0: ditt rakkis guldalert kalender tjej ha och när att läka som man nog godan blå appe i vi man bara kan jag timo lava le tjej jag nog kapal jag kafti som man välja de guldalake på ett vidi sami sadda NRK sam radios das la mon mairen antigi goi mo han do da je i vi timo i bofta där ti eila maret eira mot inakal och då laida min den sadda go Suoma pelde la Kaisa Maria Kaisuli maitta ja Farus ja Beridi tunne.
1: Beridet. No, Mahtosli älkämtaat iidet.
0: Mun kal liikkinu no, huipuori mielon. Dala varadan tiitä, kun mun on illuvan o na tiiko o na han alkaa nore katsek jatte maailmanmestir gilvojoon.
1: Uff,
0: makkar. Ivan o, ne muuta kaski jäike.
1: Aivan. Taathan oli vähän manga. Eikö hu ketchetta?
0: Joo, mun aikun ketchetan liikaa tällä alle mani.
1: Eikö hu men lede meitä radiosta itten idetistä?
0: Te lään. On jokan tätä tsekta ma vara gerik. Te kufti, pelkoon maike.
1: No.
0: Ihku.
1: Oh-oh. No, mutta iipä tuot lahjyöhi iveta kartaa pähtuskaalla.
0: Ja lääkkeä. Ja mun smietan pärin. Ja vähitään maita, että in oave, nuolu, denia, on joko, no mulla on luota, hän ei jöhki päivä. No, että nuora kalaa tsekkiä minne, maailmastir gilvujuns, papu tsekkiä meissä. Mutta mun en tiedä, mä oon mun aikana parkataan. Kaka mun manja parkku. Och alldeles dit när jag hoj borde se gucka. Jag är likad.
1: Nå, vara. Tots att jag skulle det är på spörri på vem. Gå, just att skriva pyörest smetapatust har satt att de spöla många leder nåt önnu energia att det tun ju pyöti innik nohatit on många. Att jag på spörri på vem att det är det här visste. Outilko tot älkä.
0: Jo, nu mun färdig. Att det insatt. Det kanske att det är några många parker mot den jag finnarna Lars Malmin kocken jag vet någon jag no. Vet lika kanske jäkke
1: mutta tätä on ollut lemin taajan hirmat pyöritätkin jengas kerrostuu tipirkit hirmat pyöreästi ja täällä tää on miksi tät Chechcham päällust meitteitä pyöreästi mana
0: joo talas penta Mm-hmm. Och han är med manna där i Tjeckjamion. Ja, några kan ni lära oss melda dig om man måste det killvån ofta som du tjade ofta är gafts i rejs. Jag tjeckte i Irak och östa vårt Tjeckjamion. Och att det är med illudan gärt utan jag måste savan att det är manna bore.
1: Något bra i vår meld.
0: Ja, jag kan ta en gärt.
1: Jem. Ero mä säätkö liinut tuollaista ite, että kalmon ketjulmään lede nahariisista jo käytsiäkin ehitistä.
0: Vaikka tuota. Mutta mun valmihan alkaa tänne idea ofta suongan gute eli nuori tuojaha. Suongan namalla kaajumu ja danmanja tebata puhtavärti eilomaaret muita litte on avuistus odasi.

Sofia Jan och det är Vivianne Lina Mars och Angas. Ja, för det är ditt Dunja Goldlärdig. Jag är väldigt bitt, det är Radio Ala. Där ser vi det samis att det ställer av mig Alo Sava att Don Goldlärdig ser vad satt det. Don del satt satt mycket i det musika Savalda, satt ravet, moja gajs och ligar lätna åtne, lajda med satt, satt hjärmon och sjöjda. Ja, nu är en. Ja, det är vasta osa i den där satt sadke NRK-appbokte. Ja, då på den här gavna att det var i det sami sadda den där till att jag är tjärligt att jag sett det då sen inne på lobokte. Ja, då som hittar jag en väl och sjåta satt det då i det sami WhatsApp-nummer 00-kolma-vittagafti. Njäljelöje oftemlott 0888 njälje. Lada nummer just den här kate ylösa med Whatsappi saddet diado. Ja, det är nummer lakina serva anja sessad i guldlärdje. De har satt med rita smakare sjunga i mig alla kartor jag hittade den saddes. Satt mig där satt diado just Tjommelde, majmemästir gilvunns, pappertäckstermist, alla mummelshoj soma, ja. Men det gick det var sig just av alla en hån när han läge Norrkas årstäckstern. Det är ifall åtne mot den där gaska i äge, må låna alla tala åtne, kolla han orde. Mot alla gaska i äge har tjiktet i raka västa. Tjallis väl det då ser vad sade i hoj älkigt NRK-appa bokte. Det är ylesam i WhatsApp-nummerin. Tal, det är musikki Inga Maja Blin, sjunga Farroj.

0: är det bjuvon och lönt och det är tarje trettnes tjoja hi. Ja, det är timo farka gafti, norka bälle, ofti, soma bälle, det är stöda mjölksa att det är något guld och lärde bäst farka gulla att åda sig. Mot och åda sig rartja i guldrastet ingår en dag och gav på jag inte igenom.
1: Hej.

Det är gulligt att jag och Nils Mikael hette Hansen tror jag hej jag där. Men jag går så lilla när och jag när det är du gulligt att det är så släge musik så avvaldat. Som alla det är nog att det når att kocken är lullin ledan till oftast in mot det så många nama. Mot det sånt alla går lämna når att jag sila veckor tror jag hittar uppe hur i fina lavlar till alla att det är gulligt att det jag må lämna gärtalande åt den laula. Jag lämna gärna väl må med bara region det är ett bett kå de mackar så många väl det är nog att det når in. Jag Så här är det jag måste just ha en god del att det är att mila namma. Det är nog att det är några sjunga ska skulle ut där laul och min kocken lullin Charles Agnes del. Mot då, mon anker lann vädjan gäckte sjunga det är nog att det är några en massa svajta lätat in väl ollin. Guld och lite sjunga mot då. Vårst sjunga angela jodus genupila störa gaupis. Det är bäst att betta all guld att det är nog att det är några sjunga.

0: Det är lite gott sjunga det något norrat. Ja, gärtligen god det lite glädjen. I år när jag min del att det sjunga mig god det lär till dig. Savan, och jag går. Man är direkt att det makar lavla det lej. Det är något norrat på skol och gokin lullin. Talan testas jag god det lär till i mojtan den sjunga namn. Men man har kunnat gärtligt åt vidas att mot den bots hette Njojkmidan Lars Mohallan Aschaj. Samma digradi lärjolodan kolamma tjöjte då rovno keura ASI-dienos. Men jag går raka ditt digitala här i hallan applikationen av min namn Davisa Mikela. Geva här med och appma och enis matima här i hallan med tervarsvåldas ja fysålars aktivitets. Den delen har samtidigt inte pressat delen hos oss. Jag delar nu Lars Mållan går där ska göra att alla åtanden där jag den gola där på en hålla sig kassar. Jag ger att Lars arena i det går samtidigt sakta ger hur aktiva Lars arga babies. Ola Henrik Zombie gode bara ga kura Lars Mållan går där tills det är nog smittala att det är krak i samtidigt appa. Vad är några att här i hållet det en optlas i samtidigt.
1: Ja, det var ju den samma gilla väl en boj och sist den mest min fagast den här i hallen. Jag tyckte ju att det är min länder bara kan ju gå och jag att det kanske blir väga plakater i nedsägna i häng kostlar att det är väl att här i hallen mot göra golv och samma gilla. Mot min vän har något talar jag igen på dagar att bo att det är allt i gavnet. De här är ju hos sig samma gilli. Något bara bara att det är en på in och säga att det är en på geva hova.
2: Någon låg att det slär ju det täcker man läggs sig när jag inte har ögnat sig bitchan att det här ni med geva tog i lars på hållet med också. Man håller då har du ju geva till men du menar att det är fint att det är samma gilli så här ni går lars på hållet med.
1: Ja, det har börjat gå till det. Han lyckas nog börja fästa och saker. Må geva emot dem. Hon går av något. Och hon har gärt de plakater jag att det var på något ådda särskilt lågt. När hon gör kan gå ut och just han lika lågt för henne i underbevisstheten var det där var en ytter mot dem med ådda särskilt. Ja, att det var bara ärligt att geva i gåld eller gåld mot mässland i det är sån att det är en aktuell.
2: Man är delat på en gjort så att det täcker birasis då Lars Mohallan sa i lyfte Londonas majdag av att hur gälla det är den gälla gav hem och lockade höjna sig. Man är där att det börjar bara icke att ge de juxa bara
1: modellekten blir det smärtan. Dala, det är nog mest i några äkt ju att mi människa lär. Det heller skulle dala arena gås håll och några lärdarna äger. På ett håll och jämt på däckar här i hallen center i där jag den äkt ju la faros vara Valarstallen vi satt. Dala satt den på populär dal här i hallen sista. Jag dalle mi fertigaste väldigt han åt fest och satte där på mig se och inte han samma gilla sin bidra och säger god alla är det nummer smis dalle var moden mig mot däppla och jag skilla jag där och gilla direkt i de nåma det här är ju hos en nåma squats ja deadlift ja att nu går det att då ojn tappe mer läs här med Gilly. Nu att det kanske är gå att ordna mot att gå ens nu nästan i framtid.
2: När jag bara går där färdigt med att ta dopp och det är nog mot att ha det märkan. Jag bara gjorde det gärna lite nu det är där jag hos sig. Det är mig gav att vi gjorde samma gäll där jag hos sig. Nu må det de där namnet till no, hole in one, sudden death. Både det tänker jag. Lägg åt att ha det gärna lite. Det är samma gäll sen i gavnet. Så då har man ju ett sin dess.
1: Da skulle jeg akkurat være en dikere, men da la jeg deg i en ærsk, og da la jeg jo særlig med å lære. Alle lærer jo jordgåloven, det nekter jo like halen, ja, her i halen nekter jo. Da ble jeg jo særlig, for det var jeg på vel lasik, og da la mestlån gille, alle seg i mestlån, og det smarte jo, og ja, da påtrådde særlig ikke olkobeldia, eller noe mer engel særlig, måtte, eller. It, ja, da var det der å boge ikke litt. Gavn hofte seg med gilsen i meg i dag, sånn at det gikk ikke litt dårlig uten gila.
2: Ja, det er sånn at det står, der er vi dem vittig, så der ikke litt bare gå av skole og gjøre. Gila, gikk det holde krake uten appen, lekk på de. Jeg er ikke om de bare går for lekk på fitnen, ja, det er rolig om jeg ikke har lekk ting, og ofte bare gjelder appen, jeg bare går av det, eller måte jeg slett.
1: Da at når det er noe mest enn noe orker jeg selv, vel bare at det måtte enes bare gå bare til det vi skal gå ut og derpe mis bare gå ut. Eller det følte meg jo enig med min oppsjå, vel vi ikke er. Og det går bare vekst. Det er noe at vi ikke har til å kalle enes den bare gå og gjøre det av ditt derpe.
2: Men gåst de løper gjort sånn at det dekker appene lyfte gärd visat att han sätter sig i vad här skåttet.
1: Nå, det har man har lika lagt mitt och gått till det och det gör jag typ så lär att det har skett en min och på att den gör orkstall. Det har han färd och en man och här gick min färd och värsta att det har inte utan produkter med mig härlighet.
2: Lägg nu att den så äkta sätt att ge vad till era sa inga servodas där sänja den man rakar upp den upp och gå dusch där på den här i Talanbäck i Sverige måde ett satt skillet.
1: Nej, just det här på Galladöske ravas borka i den vägstan. Det har hittat lämmis mig mycket att det har lägga gå mig han har gjort mig där jag gav jag att lärmis stickar nästan att det sen i mig Samigel sen i den likallan äktuell det är många som jag ger mig det ska gå med den jag bara kan virka all och den äktu
2: att han lärde mig att slakt all och det kan avväga sig sen i jag gör sen i med båt det och ska engelska eller styrsk och det kan vara ställa mig mot att läppet och smeta maka rigg och detta läsa här mycket eller så att det för att det blir mest av bara Konrad Nilsen och Girgivarna Kåla att det har nog all och sen i mig sagt att bara ofta vi hjälpa surket att det eller fast njojke hela så sen njojke mot alla njojke och det är njojke ställa jag var inte med.
1: Ja. Ja, det lär jag om man det lär jag nog inte gavn till sen i mig lär jag mest av land uppe mot vi här bara rätt dig något hejligt. Ja, detta skadde att det bara går med så att då färdde vi här åtsatt.
2: Ja, det färdde till att det sen i var med vi här utan kul av några i mellan så som jag gav hit dig.
1: Ja, jag är lite om vad jag att det är i kattament och värld. Att detta eller färdde mig att det handlar att lapa mig att det gav hit dig sen i om man alla handlar nästan lik stod man den projektet.
0: Det är gulligt. Olle Henriksson blir gota bara kakura Lars Marlan gulta till sig dienus. Jag vann Aschi då i mig hej med ett ballovara.

min. Я улемиле ланан фермадай арктлаш говлолом и гаская сая дахтит октса шея на колония перспектива уэста дапе давин. Данда муитла майтай от киломельдера и дамин. Я сон ласия майтай от ми сад кеврабуна, ми бат диэштал конкрета аши, май ми дарбшит и дакта отскулу и дарча сомбел. Ja okti buote de la gevhunla bo parlot miljona romno dan konferensi rodat bot govloiner herra Kanada Norka ja roda ja roda starta ja daiter mihta govlla mai bo de jon mai so ames exila rosa daiter at lat serva min moto starta ja organisationa ja se val de kalle vailut moitala maria utsi kilo okta dan go efter barikis arctic arc Arts challenge gottis. Ja, sån tarts jag väl att det lär värt mig att hon bodde sin något till i Lädal. Ja, där tror du väl en på den astrismannen alla delar. Ja, att härligt namnet allgal om servoda. Ja, råthas är här och gav nå ålo en dag. Ja, den tåta våda kombinationen bara gå på att ådan majta i doppel del av arsi maj i gavnin över tjockis anno nätta sittus. Ja, talmi kultelastit sound blues jos mulla on anrekta tian suonga jala uljan ja saui cool band kertoo ja badian ja da manja de la gaisuli gaunan olkurika odassa ja da hiesaa.

0: tal oddsat. Njäljät arktalas däivadat mi Arctic Art Summit alga uppmis ruotabälle untne. Pua arktalas goulu olpsärvt är ruotabällis. Järker Bexelius kohtele mjälde lagda men dåligt datsatis ilutsi haljan sin maiteike koga kähtsalit nanne otsparku arktalas goulu olpmykaska. Lagabu tjejatsuori bodjuun kossi däivadit kolma päiväsas konferanssas midal lagidu njäljät haave. Ja kultaan kulttuurpolitiikallas tuokkin la maittoli on hashtain ja gis guaktadua tjejan uplogis, rovinjarkas guaktadua oftsin uplogis ja white horses guaktadua guaktologi guoftis. Storimus mihtudas la digastallatko arktik arktalas perspektiva chalmustahtiu ja odanbuktiu almulas politiikallas debattas muitala järker Bexelius. Narkobälde launja goulus alga suatjalus hadjehus ontne. Da pista gitta sötna päivä dan tiedia posanku gilda. Patsel tjuadi sualtaha ruoftu suatjalusa ahpous kumpanias kag pohtavas päivi hadjehallet tjuuas gouluin. Karasho mohkis, banak militäragidisiljus ja haaman vuohpis. Olpmun saat kulla pahtsimat skautne patruunekoin ja aitnit militära uajanit geinun ja militära bargit. Norka storedikki jahkimis määrjätä ontne ahte daviromsa ja Finnmarku suokkanit odj samma doipma dorjaga. Tassaci läät daviromsa suokkani odjun sulli päälidas mai rannjafilka odjun. Talsat sohkan kasi gart manga miljoona liigi jahkasatset pohtiagirais. Nautni da merkasha vigda ja gota miljoona kaskas datsa satni ja delci Kai Petter Johansson.
1: Vi vill ju aldrig få de samma villkoren som en by, för vi är ju en distriktskommun. Men det här vill ju bidra till att vi kan styrka tillbuden våres och bedre tillbudet till inbyggarna samt vi gör det ända mer attraktivt att bo här. Och vi ser ju att många önskar att bo i Kvänången.
0: Mi är kossiga att ju samma avtöjt gå gavpåga gå mila boajtubäl gilda. Mutta då väkar min borg i ditt falldaga asside. Nu sjadda välge så här på en ortas. Ja men jag nu enigt att manks hali hörut navon. Statsa navonna satt ni och det här Kai Petter Johansson. Borgit låg ut gilvin ätna mitt socialemis. Enan dollar direktorata illa gå dypna man är historielätst unnan gilvinan gilvi enan gainut monarkan hade sitt enan dåliga direktorata illa gå dit men man är historielätst unnan gilvi enan gainut rota dit där jag vesut huxemi statikalas gotaspiro logo tjejet att det dejpma valde ju gåkte då golpmatsjade i vikta logo däckare gilvanämmen ära att nu. Ja jagi oudal delei lohku guekte duo chieja chuadi guekloki guekte teekara. Tale olimus lohku danraies go alkige rapporteert danbidra. Ja enan dollo direktorata seksuuna hauta ut Ingrid Kräfting rapmo suokanit ja starta halta hetsit go jokse enan suotsalan mihtu. Sami daittagottas jugi njälje daittarit botalan stipendit. Jani S. Laiti, Katarina Spikskum, Kristin Löcke ja Tanja Busse ajst vihta logi duha runo juokas. Da valjon daittarat lä bokbargamin projektikon ma koska hit aigegodlis arbevirulas ja guoruhalli fattait datsa STG pressedialogsis. Ei autsut odda Alzheimer darkasa. Tal ei gautnu darksat mat ervas mat Alzheimer dauda, mutta gautnu darksa mat njuadzihit dan. Ja dan darksa dohkuun Euroopas ja Norkas, mutta dattige ile sihkai at da valde juuit atnui Norka pohtsavesuin. Alzheimer dauda darksit lä Rajajuun bäktu ja da sahta ad tuodalas vaikuhusait buhtside datsa medisiinalas buktagit direktorata. Ja, medisinernes bokteget direktoratet valgte du efter Sara Viksmoen Vattle, dette at det valgte seg var læ at det alkes av bækt og læ regjon. Læ app sikker man står av og giddes læ bort seg. Da sa læ sin læ og alge vei hvordan risiko Jessica ja mot din alge vei hvordan satt hervenes delelers hvordan læ høy dødelig dette valgte du efter Sara Viksmoen Vattle. Ja, det og da sa at jeg lopper, men jeg har ikke tatt at det, og nå gikk den just i dag mot telefonen, så at jeg må et nisse, jeg kan bare være åndene, nå er det alle lykke og beivin etni, da er ikke ryset sånn at jeg har fallet, så jeg sa at det er et høy fina beivin, ja, mange ganger da er jeg for ikke Majerene satt og sånn gang at både Sonja og Dunje mitt han satt og kolde litt åndene. Jeg sa henne at høy fina baby. Det litt, og da satt studios Eila Marit Eira.

Rakkis kuldelar tjede dalla timo bartla se kvarta bartla ofti. Ja don kuldelar ke puri dite sa mi sada da se studios lamone mairene anti. Landa på karasjås jemo som ei tai buftle di eila maret eira. Ja, det je sjunga i maizal aito gullet det alei ues sundamar utsi ja maret. Susanne utsikket tror jeg bare går lettest. De går med deg, Jonda, har lov i meg per tur tur i Joikai. Jeg må bofte der til Eila, så da ser jeg ikke rent beve der både til så er. Nei, inkeri, ja, sånn er det da viktig å gjøre, ja, i åne. Jag går dan en dag man väl det leveles hos åkta sjåna sa väl det att man är sån härlig att många kan ner två i hitte tal nu att det tal det bästa bett kul att eila i ni Rianbej laula ju sattal och gote eila läs unge savan Rolfa finaste damen.

0: Nu är gula med hårdlars musik. Det man har vackert och bara läcker så ligger att låta oss valde tråkande norrkallat folket rika tråkmi. Jag rika tråkmi stiger stället med norrkallat folket och organiserar joen. Jag också lagt och där att det berlåda år och kommunism och gula i mannen min. Börre steinar börre som ni gör i år och där är som är rädda rädda då sig birra. Jag nu sa en båtstat i den sovjetlars kommunismen. Sondart jag sivan dessa är att både politik eller spel och dala mer lagt och organisationen. Det är lite mer lagt åt huxen. Lagt åt mer i ditt vodlars reje skitta bajmors mera dussi.
1: Det var rätt och slett för att alla politiska partier är en medlemsorganisation. De är byggda på medlemmar. Medlemmar bestämmer från botten av och helt upp till den översta beslutningen.
2: Pörre sen da champo dan birrahte son imasta lai muhtun jolkatu sai ma ta chahte organisasunna nukohtetuvan radikalka märriti riihka johkimin. Riihka johkima kalke tussa addit raavakit parakoprogrammia nuoin. Su ja lää vaat aippas nuppelaatse kodan mai liberaala demokratia vuototuva. Puo halka uollid ja de lohpas jätta märraatus tätsä son.
1: Och så stussade lite grann på några av vedtäkterna som gick ut på det att det så kallade stammerådet i organisationen ska bestämma över landsmöten. Landsmöten ska bara ge råd om arbetsprogram och sånt. Och för mig blir det här helt motsatt av det ett liberalt demokrati bygger på. Allt begynner nedanifrån och så ändrar det uppe med ett vedtak.
2: Pörresen reageri tasahte radikalka saht reudetit nominasjonne regionnein. Ja tasahte tjasonahte kolä nominasjon oudal suokkanstivra valkka, tai fylhka digge valkka, tai jostora digge valkka. Te lähko sii suokkanista ja fylhkas kää tuodas märriitit mos sin lista kalka läht. Joko sii lähtän märriitän, te ikalka oktake saht tän oddaasit arvostallat. Ja tästä uuteen sona, että jolkkaatu saa lähteä ähpijalkassa tämän taafuus. Ja just nuo, tahka te orro lämmen nuo, että takalka saa juua tämän raadda ei tohkää mai. Ja suunnilla taafaa, että kun tämän mai sontaa jäi tämän pirra, että lähteekö sovjehtas, että pajin muu saas märriti, että leiko purraas märritiä mi vai ii. Ja tasas on iliikko, tätä pörrisen.
1: Är det för att när man har en nomination för ett kommunstyrevalg eller ett fylkestingsvalg eller ett stortingsvalg så är det de som är där nere enten i kommunen eller i fylke som faktiskt bestämmer hur listan dem ska se ut och när de har bestämt det så är det ingen som ska kunna överpröva det och därför att vedtäkten är oklar på det punkten alltså för där kan det ju se ut som om att det ska in till stammerådet för en godkänning. Och för mig blir det här lite som det sa det minna om ett dekret från det överste Sovjet. Alltså man tar en beslutning ovanifrån om docker där nere har gjort ett förnuftigt vedtak eller inte och sånt misslika.
2: När attigo pellada jo di haji buried husaja vastado sait. Tasada chabrisen muhtun tassa jo. Sonhan tottaasta tedallet processet jodus. Pellota kaas lelämmäs ohtapäällä perustuu mipäs saametikkai, mutta laleiku pellota, että valti toutsvastatu saamaittai suohkanin ja fylhkasuohkanin. Ja tasalla pörresen huimielläs. Suushan lelämmästä hoitnu, että saametikki aina raadetti orgaana, että hiilät almavaljen orgaana nuumot lää valkalaaka melde, kutus ja suohkanstiura fylhkatikki ja storetikki saatti tahka märradusait. Saametikki märritän valtimannaa siskalta saa sirti ruolaihalthussi ja politiikkaritte ja nuoin. Siskaltas parku pysähtikon ja siskaltas logikon. Mutta sii ei saahtita märratusaima kusk suohkanis outa märkätihte märratusplaana ja huksenaschis tai ja moht juokati ruolaa parsi fuollahussi tai jason.
1: Till en viss grad ja, för det att hon inrömmer ju det att det är ju processen nu. Man går från att ha varit ett ensidigt upptagd av att komma in på Sametinget och till och nu också måste ta ansvar i kommuner och i fylkeskommuner. Och det är jag väldigt för. Jag har ju haft den hållningen att Sametinget är fortsatt ett rådgivande organ. Det är inte ett folkevalt organ som man har under valgloven, för där är det bara kommuner kommunestyre, fylkesting og storting som kan ta beslutninger. Sametingets beslutningsmyndighet, det går til sånn intern flytting av penger til administrasjon og politikere og så videre, altså sånn intern arbeid med budsjett og interne tall, men den kan ikke ta beslutninger som går utover en kommune og utover for eksempel et vedtak i en kommune om en plan, bygningssak eller hvordan man fordeler pengene til eldreomsorgen.
2: Mohte just ei märradus ai hei reutet. Just ta radikalaga ellet märradus ei se valdi. Ta saada tja pörresteinar pörresenna te tälle vahate motiveri edgi. Kosonil haalitan tämän kulttuuramai taatja pellotakaa lähodjan. Namalassi jähte faamule uslus. Peroskähtadas mo pellotalle huksijuvon peroskähtadin puurin aivilimma poht distriftein pellotahki. Tällä nuotte kouttaas, ta tuutaa tai heiret. Ja sanorra aitnimen taas juoka misoilaasta tätän sämmä, josta raadi sajata hotsi sämmä taimma nurkalot folket pellotakas, tätä son lohpas.
1: Jag tänker det blir lite demotiverande för att jag har inte önskat den kulturen som norska partier har fått, alltså hur makten ligger i Oslo. Alltså oavsett hur partiet är byggt upp, oavsett hur goda meningar som kommer från distrikten in till partiet, så blir det på en måte bara överkört av det centrala ledet. Och jag syns jag ser här något som ligner på det samma vid stammerådet för samma funktion i Nordkalottfolket. Jeg mener at det øverste organ skal være landsmøte, og mellom landsmøtene skal du ha et landsstyre som representerer mange grupper av medlemmer. Og da føler jeg det at, sånn som det lagt opp til nå, så har stammerådet fått ganske stor makt.
0: Reporter Nordkalottfolket Rika i tjåken Misley Mona Solbakk. Jeg har satt i hei Jon Einar Eira Junior, Danashi.

Det går lätt. Gold huin kertoo suunga musta. We are as one, Elin, and the woods. Ja tätä nuotal kuulet ja mi tai mu ante ive. Laulakka tuoja hekiden suunga. Ja mi johtikin tai nuorkalut folket pelodaan. Anjakko tiedän blot jahkaisas Emil. Så han har lite några i duktigt Nordkalott folket pelloda. Anko så han har lite ditt genast ditt Nordkalott folket på desto är det digge valkan. Den är så bira gulat hojfarka mot den odalet. Det är nog att det är några att sjunga då är det rita.

0: skjer det om Blåjarkasars Emil? Og jeg vil da at det nordkalott folket belodat ferte ord så en nora i melde belodaki. Ja, da la belodat mer i den gertelig bes melde på at det større digge valga i nordkast.
1: Tjejer man jokar sås är min lej norra mus nurkallat folket rika tjockmis min lej kirkonjarkas.
2: Och han ska vara lite fler unga här.
1: Lyckjulan vås, just lyckjulan är ni norra att kejkun härligt.
2: Men är
1: Nurkallat folket lämjer redan på att det större tycker valka är det pässa hosalastit. Ja Emil aiku porka korras, jotte som pässa sin genasti pelavaas på att det större tycker valka.
2: Så vi är från Bullfosta.
1: Vi är från Kortsisata, som norra i kun härlestit.
2: Det är folk där, man pappa där, så för det.
1: Riika tjockimis leje Emil, ta haina norra den kudaloiski, lätje melte. Vi pekke lasinki odasi välja juvu jodihi pelavaa, totta att det siis leje mihtun aiku jäänet norra i melte.
3: Det är helt klart en strategi att få yngre med så vi är inte bara upptatt av sista gångsväljare om jag kan säga det sån.
1: Emil är ähtsillä nuppi jodi hätti peilla taas ja tällä vähätsimmel häittimin politiikkaan. Se on läin räämis värtmistis.
4: Det är stolthet. Det är ju artigt att han är samfunnsengagerat.
1: Emil tjovu ja ähtsis pälkää politiikkas. Su ustipa ei peru samalla kai kuin se on.
2: Nej, det är inte så många kompisar min som är engagerade i sånt. Alltså de är ju glada i, någon är glad i att köra skuter och någon är glad i att köra motorcykel och sånt.
1: Ähtis oivilta johte Emil läsin pohtäike tuiva ja kesuha era nuora i melke.
4: Han är våres ungdomshopp, att han drar med sig ungdom.
0: Det är gullet Emil Vingstad, Vibeke Larsen ja Knut Vingstad. Jag är sig då med höje ålenristen Hans Ilka Jana. Dal musikki Jörgen Stenberg, voje med herkje.

0: Jo tieteli Inger Göyppe ja nä Ia. Tehän teillä teimaa Njälje Batsille Okta ja Iljan Tuuslät Oddasat.
1: Yes, Vibeke Larsen, Nordkalat Folke, Moiti Garsit, Sämmedigrädi, Karasjö, Dievas Tjökkimis. Gå Odda, Mosrjötulat Laka, Ina Mohovun Rädi, Dielahus. Som ser vi alla annars är Dalun Sami Wake for the Wodimis. Larsen går till de mässamana oftsombrottbäg vid Ejas Sami Morarsbägvin. Många går samtidigt jokas i Odala äktu. Så nu är vi att det är massor av en historia Lars Välars vårt att bära oss dit med sig av hemma. Samtidigt är det Jon Christer Mudén och Charles Hugo Aschi Vailo i Delahus. Annars är det Anne Henriette Nilofas spelar i Enhlo Meradus. Så han tror att det norrklart folk är gajbadus lätt äpera listalats. Jag lyft och satt en mildisbok till Fridjavodjima maj större dig i lyft och gassiga dockan. Gota Tröndelag gällde ojt bäret mobilgärgsvåda. Nationala Gullhallen Eisevaldi ankom någon mobil fetmada. Olet med att mobilja internetagalga daimet på er bött vajkala gara dalkit dahje raunjen botken. Daimjärksa på ert värre raunj gällde gåvdags i mobilstationen där. Odda målsa efter Lars Oktavåda var i fjärtmalat sikkarast jobb. Oktibot kvektelott gällde Norgs odd stand och arjadal. Tröndelags lädat gälltmeld. Meråker, Mittre Guldal, Namsås, Stenskär, Röros, ja Opdal. Den jag i många alla oktibot tjådigolmle kvekte gälls namn och en ekom. Det här elektroner Lars Skolhallen. Ja det läcker ofta oddast.
0: Olokehto, me kuultavasti tämä Young Miku ja Inka Märkkäyp Juusu Muihtalle.

0: Donkey Boy, det är Flash of Light. Ja, där. Det är nog att munnen bekänner NRK Radio App i genast det är mig. Än jag har, nej, det är större baby. Men jag har en tan jag kocka. Ja, där har jag skrattat att det. Och när det är Norrkas vårstars mejl med mestir kekjamat. Kvektor och gafft i jakaj.
1: Wow. Tällä spänta.
0: Tällä spänta, tällä stuoris. Ja tässä munan raakaan tekee jienastäämin. Mä ei tuon kuuntele, että sä oot finnät radioäppäs jienastäämin. Kaujan tällä hui älki. Jaakko Norka veihtit. Te Jaakko Norka veihtit Irak Westä. Ja no. Tästä musta jäädä veilasvuoda tässä. Vaikka kapsahla joo ei. Tällä joo tietoske ja hoolan pitää jäädä muulla.
1: Okei.
0: Joo. Tähän ihin. Norkalle kievahan puoli liikkuun, kun voitte kvalifiseeringa.
1: Oi.
0: Joo. Tähän joo, mutta ei saattaa nuo älkkiä, kun puhkaa hoidon jääkimin. Tajun sä, että täältä nyt Irak vaihtaa tämän häve, mutta te vaihtaa Norka, Frankrike ja Senegal vasta.
1: Ai, tämä on puoli arvalus.
0: Tämä on puoli arvalus ja mun täällä manks miht vähän tämän takia. Ja mun, mä ei saa, että tien diskuteerin manga.
1: Mä joo, joo, joo.
0: Mä just tien pidä, manni mun en tiedä källä.
1: Joo, joo. Mutta tämän tain nyt, mä oon ollut lohtia sen. Ja mun kallan hui, mun näin täältä NRKs Marienlyst Oslos. Jag måste studera så nummer KN. Jag har just den FR-linjen i Olgobö. FR-linjen har jag lagt styr i minsta i linjen. Just gått i guldor i radio.
0: Ja.
1: Just när man många kolb. Många i Oslo, kolb under Karasjö och Sedmi. Man tror lika med det sattes. Jag har plöjt gått med hur samma salen med Gepard i knäppet. Man ger det en sista. Nej, lägg och gör gå sånt när fotbollkamp. Ja, man tar bort omslag eller hur nervös är bal och sånt.
0: Det här större berg i videon.
1: Nej, det är min level att det här är nog många. Det här är gäkten blå här den i. Ja, men jag kan tala hoj ollo som har jag catch den. Är det här många dagar, Kolbjörn?
0: Ja, nu fan. Men det var härligt att bilda dess hoj farka. Vad är särliga mojter i att donna satt NRK Radio Apps genast dit. Doppe don dädra direkt. Ja, det är NRK Sami Radio. Det är svårt för att hårt sätta, men det är väl att det här är lika gavnet. Ja, det är bara att jag kan se att du går satt sig i gulda lite ansatt. Ja, genast dit. Det är dagfallet. Dan, mig härligt när dess farka Norka birra, ja, mig med mer styrkilvå birra, mot den andra musikka, där är Petro Turi, ja, giritisera.

0: Chris Rea, the Let's Dance. That when you can da haina Chris Rea shuk my mun top to me ilja driving home for Christmas.
1: Nä go guldre mun mest mest med gossa Montana alla med gulla nåda. Ja det det står lågt att det där driving home for Christmas. Ja. Och vad chaff gullet han är där sjungas.
0: Ja, men där jag kan ju jacka att det Olmo Toad hampu su suonai. Mutta tämä heitä nuo, että tässä olisi lähtenä nuo ollut jäädä tuottu suonat.
1: No mun kalli mun tuolla en tee, mun kalli on tuossa driving home for Christmas. Mutta täällä juo läpiä täällä. Mun on saanut jäädä aibs jäädä täällä halla.
0: Joo, mutta let's dance that kalli Dan sähti lohkat. Aina täällä, täällä on ollut Amerikassa aina ollut tanssa. Läskö laddar vi la publikumas kod alla mail med mestir gilvot tala Mexico tala Canada ja the USA ja USA ja Canada se så att la nu vai mil danso kal mot Mexico ta
1: no på alla chepi sta
0: da plechi
1: latin kultur
0: da mat danso mot amel dansa i bir halla men mail ne norka bir halla men.
1: Yes, and you have me. Quick, then blow high. I go to the Norga check. Me Iraq West. That was a postman's. Just one of the director.
0: Yeah.
1: Yeah, there was hoi. All the weather that most all us ill. I mean, that's a moon air here. I'm doing cold burn. My la hoi all ill. That mean. Moon ill. I just not carry that. I'm looking at the go. Måla bara nu illo den. Inte av måla bara gång Karlbjörn.
0: No.
1: Då vill jag hur sa man på den Ivergaupis miss Oslo släte. Där på hoj ollo er skolan sa jag som satt man catch den kampen.
0: Nå.
1: Inte av jag vet så att boken han har bara gått in. Där hoj ollo sen har bara gått in. Jag kampa älga gå ett dem då hägge jag bara gärgen och flabbig gofti. Många gofti säkert. Ja, måndagen skippar en välge men går du Karl Johanni. Fotboll i parken när vi sa namma. Missa bäude då på mig gatch där i spabbe check jag men att många han hoj illa men då så en var all om och i nit det var hoj all om på att vad det i Norge landslag straff då ju är hela mån och så att nästa gång för två patrioter lät.
0: Ja, går väldigt fett lätt där kol där lä mail med mig gilvot där lä Norge lä då uppe. Vimat.
1: Mm.
0: Alla loppi dold fäha den patriotisma. Vot det ska detta sjadda var det alldeles stor i sig. Lite samma och enig målar Karl Johan och just goda manna Boris. Ja det mot för verkligen hur gör den i direkt just några vet halla.
1: Men jag kan den norra själv där upp ett solo mot det.
0: Gasta. Det är inte det man har mått och norr mot det sort.
1: Nej, galla.
0: Så ett kulla hade den här att täcker David och så man är ju. Det har man, det har man ju valt.
1: Men då men måste jag mig måste vara så man där. Alltså den där med mig mest gill var ju också och släte men annan man håller all om man har rätt väl bär och spabba tjeckjemes där alla ägan börjar är det här om oss och abba mig där har bär och spabba tjeckjemes i fall i värska i lakas i barangandan ja där alla så mig jag går bara kärst men det var så här hur sa man där har sa man att det all om att alla ilus alla mofta all om alla illo där men jag nog man äsker mig låken detta är för alla mycket bara inte ens NRKs. Då har man illa där med den här nervösa. Ja. Men jag kan inte tacka vad nationen har gjort. Några gillar när man smällde dess. Man har gått för att gafta jag. Ja, det är oss där. Missa större mejl med nästan. Om Martin Ödegård, Håland, detta, Nusa. Det här,
0: Oscar Bob.
1: Oscar Bob Sheldrup. Jag bor att
0: så ja, natte. Ja, det ska min Bododjo check.
1: Ja, Patrik Berg, Jens Petter Haug, ja.
0: Björkan.
1: Nej, Björkan man, ja, att andas i. Ja! Öj! Öj, minns alla Hammarfest och mig. Marcus ja. Pedersen, herra sig.
0: Jaha.
1: Mån ögonen där ni åkta ådas. Mån är inte gås där, eller är det Mexiko som är gås? Mån är mot det här ådas, åras. Ådas, att man avvisar det vissa.
0: Nej.
1: Men i challenge att Norgs lärde att Tjeckchi Men jag bor här hos Måtana Galak. Davi mus checka till mig Gwassela Lam Schmelde. Mälmö Mäste Gild. Jalla Marcus Pedersen.
0: Ja.
1: Dalla hur vi sa
0: med. Hammar festen värsta. Dav, det har fått hans verk i mest om han har sagt Dav vill i.
1: Nej,
0: det har hans verk. Just då att hans verk stod och checka till dig. Jag har ärligt här i handen, att han besparkar. Särskilt i Bekohonis var det riktigt lär nog att det är Hammarfjäs, lärde honom, då vi måste checka.
1: Nej, då var det, men vad är det att jag går stående i gästen kamp?
0: Nej, men kan jag vara roligt, så man lägger sig in att man är nog talar många, måste bara gå hit in. Jag måste vara där hos mig.
1: Ja, man
0: måste ska lägga hit in där radio.
1: Ja, det alla helt stark och väl där radioskolga. Det måste gå stål och hålla sig i. Man måste ha ringt och jag går efter. Yes, måste jag göra det direkt där. Det är alla, okej, det är alla sova, Kolbe. Vad är två
0: mun päälle on, että Karl Johannes, että on Norga Weita ja että on juhku, että on Karl Johannes oli siinä. Päälle pari kuin nuvain. Tämä on
1: ikään päälle, mutta kun stundi ei vuole, mutta on niin aiku.
0: Tämä on kalin päälle, mutta mun teidän on niitä abstaan.
1: Nå, Nå, vad sa du när man hör samlar när Charles namnet? Nå,
0: det ska sätta läcka nu i kottas. Jag är bara hit i vägen.
1: Ah, hända sig.
0: Måste man sätta ett steve? Ger, man får inte ge rättos.
1: Okej.
0: Jakko Norka Weita.
1: Ja. Då går färdigt. Då färdigt är Jakko. Man har en hånan i ers där YouTube-bitchen gås hella vad hade Spabby Jackson bjuda. Jag ers mig laka. Så han gav jag att några galgan av i pjäst den midjanamma gruppespel. Jakko Jackson.
0: Jakko Jackson.
1: Att man ska la Jakko. Man jaka. Min slä nu börjar laka. Ja, man ställer hur börjar några man i gå efter Jakko Odal, Amerikai.
0: Nej.
1: Alltså vantelovet än jag lägger sen.
0: Ja. Här är ni värd att bäst väl här. Det är huvudet. Måste man ha en test där måste det är jag och chatta skehperion.
1: Okej.
0: Nej, det är så att det är också till källan att Jörgen Strand Larsen vissa eller på ett sätt feber.
1: Ja, man låg inne bör.
0: Ja.
1: Lär sig kolla mycket av det där. Vi lär oss anbåd.
0: Man innehar en test. Empo. När det delar åkta gillar jag ju varrad och det hela täcker min jommo. Gjorts just hålan lite på ett sätt.
1: Nej, det kan lite. Oj. Men det är med min laken. Det är med min laken. Det är sen det här blir ju ner det i er igen, Jörgen.
0: Jag det är kalla åkta man ska måta om vähä. Vähä tuossa touta, mun satnia vähä tätä tjottaa. Täällä ofta mä olisin karanteena, kun ehkä te vaakkuta, kun täällä on jäs tjokka. Tuo nyt pieni se iäräin haalle, säännösti.
1: Joo, tämä on kalla teos. Täällä on täällä, että ei juo mun iäräitä. Mutta täällä ei ole noin stålisulbakken jäs loa, että tämä ei jää nuu värre. Tämä on kyllä, että mä olen puhdus.
0: Joo. Näette... Och när jag gick till mig till den där magiska smärta, okej, märksa, det är vähän ärt kuin kärlet i äggi, kun är sitä tjiktigt. Annen just kert, den kert som att VGS, mitä siinä on, VM-profeten, kun mun maljan tyske melde, jag tänker inte hålla stämpel att måda från mannen. No, men det är ju ihtin. Alltså imorgon klockan 00:00. Ja, den är hujols mot den där lämmer snedstäckligt. Gå är slädat.
1: Ja, måste just det samma. I mån jäkken där lär ihtin. Amano. Men då lär den i.
0: Det är kaska i. Det är många kaska i. Det är ihtin.
1: Ja, det är det. Nej, men
0: det är lite efterbehållet. Och när gäkten blir häckig.
1: Nej, man säger att det är lak. Och när gäkten blir gålam och vikten blir njälja. Det är ärligt check, tror jag.
0: Det är bara läcker. Ja. Måste man kalla det som var sagt i halvgocka där. Måste man färdigt när ditt guldläge är väl här borta. När det vi tror jag har tittat så många där här. Oskar ja kringkastingsorkestre alku tamanga te kuulas löytä potjadas NRK Sami Radius.

0: Åke och Nico, ja. Raven Tyler, det är Hills Have Eyes. Ja, där. Det är tema. Nå, så mest är ju min ofta bara till kväkt. Ja, det har märkts att det är ju inte oslätt ådasatt.
1: Norrlanda fylkagelde det är att många jatkskola fylkslaväsen att arvedagliv såla då visst skoleskiljus. Och på sig jag gelblasjåda fylkarade Joakim Sennesvik lä pressedelar hos Jettu han Tjovas Ashi. Lä och lä fridjåat jag girja i våda symbola i lassin symboliserar refti bäslät ersaldis. Kodakar levgt såla då visst det lär att falla med dig arv i västamma i skola galaga oddstid. Så lade jag mig att alla vajde av en politia i det. Vibeke Larsen, nordkallet folkes mojt i gara sitt samedikrad i Karasjå och Devas Tjakimis. Gå åda mot Jotula laka i namahovun rädd i Dedahus. Sån siva hala i annasarra dalun sami i Vågavåda i Vövdimis. Larsen går till i Messeman och oftsområt bejvi i Eds sami morars bejvin. Mangel går samedik i Jokas i åda la äktu. Så nu är vi att det är en massa av en historia eller svälla så att det är bäst att mätsiga vara hemma. Samma tycker jag att Jon Christer Modenias Schallersig och Aschi Vailo i deda hus. Annars är det Anna Henriette Nilot fast bäst att det är en meradosa. Så han tror ju att det nordkallat folk är gajbados för att det är äperrealist eller att jag lyfter sakten med ett spukt fridjövård som man större dig i lyfter kvasse dockan. Gota tröndelaga gelta ojt poeret mobilgergurs båda. Nationala gulhallan ejseväldi ankom nann mobilfettmåda. Olmi lä att mobila internet galaga daim poerebot och ekala gara dalkit da he raunjen botken. Damjärksa poeret varre raunji gelta guavdaci mobilstationer. Åda måls efter Lars Oktavålet var i fjärd med att sikra stjubo. Jag åkte bort kväktlok gälden org såg stand och arga där. Tröndelagsladak gäld melde. Meråker, Mitre Guldal, Namsås, Steinskär, Röros, ja, Uppdal. Den jag i många la åkte bort tjådig gålomlig kväktig gälds namn i vun ekom där jag elektronalars skolahallan. Ja, det är en riktig guftig ådåsett.

0: Halleluja, Elina ES, det är Wedget, där li är sjunga namma, ja där. Det lät hejma gota minuta på till kväkte jag ton. Goddalat NRKs här i radio. Studios Karla Sjöstland, Kolbjörn Norvang.
1: Ja, på Oslo, Sirian Balto.
0: Ja, nu faller jag dess mejlet Nikita Njelji Ratchaj. Mm. Och nej. Mot dess, den bästa tema bäller, det är så att det är saker. Olmeivaki bedra. Olmeivaki stopp fina i min reporter.
1: Ah, ja, Dan Robert.
0: Robert Larsen.
1: Sorry, Morilla. Ja, Olmeivaki ska ju vara en släck större. Du har låtit mannen Lover då. Och då är det där Håvard Larsen. Vad står väl i Gånasa Ansjomedalj?
0: Jo, den blir rätt saker där med Goldalastitte, Dan Odal, Matuma och J.P. Cooper. Midnight Sun, hej på skitbordet där jag gillar det så.
1: Anja.

0: Alla med vecka ska ju vara lite större då alla mannen lavar dag. Och då är jag dig där Håvar Larsen var ställd vad det går och sa ansomedalj. Bara vet när Lars lär en på gå njäl och jag är bara kan do in. Så det är så att ni lär vettigt chillig doddo i många dackar seanser. Lär nu hyra mig så att ska så arvus mot att lär vettigt chillig som lär du sig hoj gitt vars.
1: Nej, det är inte så gott att uttrycka följelser efter en sån seans. Det följtes ju vanvittigt flott och bli satt så stor pris på. Nej, det är vanskeligt att beskriva egentligen. Det är massor av följelser som surrar runt. Absolut. Jag är evigt tacknämlig.
2: Håvar Larsen där jag i sakavårdhuset till Suomihle lämmasen hirma kirdevas ja siiläke ekonomala tjrahtja mangajegi. Ja kun suu äämii hille paikin suu kautta häärää pörkkuu, nää tänne hirma purre. Ja suu no barni tajaa joktehti, siis sille radioasta suunne ollaan syhkillä, ja tajaa ketälle, että ei kaltaaka per tahtsaa kautta halmaa pörkkuu muistella Larsen.
1: Joo, för att hon har varit så tålmodig, och vi har släppt det i massa herrens år med ekonomiskt i första åren. Och att inte hon jagar mig ut i annat arbete, det är ju helt otroligt. Att, vår son sa en gång, jag tror vi hade inte råd att köpa cykel till honom. Så sa han att, pappa kan inte du också finna dig ett ordentligt arbete? Så det är lite sånt.
2: Håvar Larsen, Emi, Gunda Johansen, det är så ni midrätte i sig läggivtevars mot denna sonmöjt. Sonle päässän on ahpogadze, jälä läämäs olle saikki politiikkaar kuhtamblo jägi. Jälä läämäs on olu, millä kalkan toima voi sonle saatan läht politiikkaas. Nuohteta koskaan suutnu ja kabbaike, siike addi ja oadjuut, tätsä son.
3: Ja, det är så nu att hon är det, men det ligger dock i ensidighet i det. Jag har fått möjlighet till att ta i utdanning. Jag har varit fulltidspolitiker i 16 år och det betyder att han har stilt upp ganska mycket för att jag ska kunna genomföra det. Så det handlar väl egentligen om ge och ta från bägge sidor.
2: Muhto ilkan läämäsen nulossaat, son tänne barakan liige ja vähän kämppu, tätsä Johansen.
3: Nej, då jag jobbar ju och klart är ju det här gott. Bara jobba lite extra så.
2: Makkare juurtakalle kyntää Johansenis suu isiitä barkkupirra. Tässä vastita Johansen, että suun mielessä lähisiitis, että fiinamus tuojit siihke kohpuut, ja niipit ja ääraitojit, ta läht hirmat chabbat. Mutta se on niin lähkä liimiden manstora tahpahustaa lää, kohovar talle odjon ansumedalja, tätsä Johansen.
3: Jag har ju alltid syns att det var fantastiskt vackra verk han lagade, knivar, nappar och det är klart att jag syns att det är vackert. Men jag har ju aldrig förstått hur stort det egentligen är och hur viktigt det är för ett mycket större, många fler än mig.
2: Håvar Larsen, tätsäkis, som berosta konagas viesus, jäta märkäsä suunnä olu. Ja son lää hui puurre konagas viissui, ja son aatna arvus siin, tätsä Larsen.
1: Egi ju en tillhängare kongehuset, så det betyder ju väldigt mycket. Det är ju, egi ju ordentligt glad i kongehuset. Sätter stor pris på den, virkelig.
2: Ja mo läädal, kolle odjon konagasa ansu medalja. Tasa vastita Larsen, että se on isä, että kiihtii tarvaisiin kielä parakan nuohtesan odjulan medalja. Jos tuora kiihtuu konagassi, maittai tätsä Larsen.
1: Jag kan liksom inte få tacka varken både dem och alla andra här som har bidragit till den medaljen. Så det är rätt ju en stor tack till självaste kongen. Tusen tack.
2: Ja Gunda Johansen muistella velloahpas, att det hovar hälle raahkaten tuoji mailäskenken, konagassi, trotnegi ja väl ruutnobrinsi. Ja nuhan te siis läht hovar tuoji, tätsäs väl son loahpas.
3: Ja, det är ju så att han Håvar har ju lagat ting som kungen har fått i gave i olika sammanhang. Både kungen och dronningen och kronprinsen har fått gava som han Håvar har lagat. Så det är klart, de har någonting av en hovar.
0: Musikamanga gulma i samedikrade lahtu datcha ansumedalja birra.

0: Det går litt manne Emil Karlsen, ja, arktisk filharmoni av sted Jotoy. Ja, nå må gå med hodras musik, det lett kjål meg vekk Skywannes større dualutt, mannen laverdag, og du er, ja, deg der, Håvard Larsen, Westerveld i Gånes ansomedalje. Dere er mai på etter en samedikker reddelatt og Jon Christer Mudenje. Ja, nei, det ikke sånn går Larsen og ikke Gånes ansomedalje.
1: Det är stora god nyheter att säga mig och Anja spelar mer sämre i Dutche. Håvard Larsen var ju en ansvarig medalj.
2: Vissa samtidigt smajta i den Håvard Larsen i Dutche. Vad är det mer samtidigt?
1: Det är mer så hur jag låg att det var en stäck av dess tjejt i Holsten. Tjejt stod i mig Håvard när den tar bort den. Ja, på ära så hårdstänt den gör skissigt och den dog.
2: Tån att samtidigt är det lågt och jag var inte unga med att köra tvättje. Bara tvättje, pipa tvättje, jag bara ser sami tvättje.
1: Sami tvättje, och det måste det skovlig genom tvättje ting med den här. Det bäst ska jag tigera och ge mig en sådstall att inte skippa in. Ja, det talar mig många med Sami tuotti muutti merkkiä, tällä tavalla illu.
2: Tuossa altat tämän Sami tuotti tässä kaftis, muista tampeita?
1: Joo, tällä on minun kränjä tuotion tai rohki, ja minun on minun nubi kränjä jo novla, tällä on vielä minusta tuotion tai puolui, että minun pahkani, minulla on tässä konfirmationskel. Ja tämä on Israels käppi, missä tuo ei rätä, että ei sikäistä stuora ja smava detaljia oimit. Tämä mun on Israels hirtmästä uudelta.
2: No, että tuotkii tämä hiellä tai hiljastuussa takia niin kuin tämä museo?
1: Tuotkii kalliällä. Tällä sikäinen taita ja ansupierakset. Mä se misäämi Anjas liikut.
0: Ja reporter Olma Iväkis, Leidan Robert Lars.
3: Jo, ja täällä kultalasti vielä ofta olemme väkki artista, mihän äsken kuulemme Manne ja Emil Karlsna täällä Neilas Driving Together-saavun.

0: Neljästiä, driving to Karasavun, ja mun mielestä on näin vähän touttu, tien Suomessa tänne Vetsmin kukstoura biljan.
1: No mun kanssa on sitä, että mun on muuttunut satukattis vielä halla myynnin, mutta kurslis Suomessa.
0: Joo, täällä on huippari Suomessa. Täällä, mä fäästän näistä muistuifassa kultaleidio, että teisä ehti me fit, että radio apps jenästä min. Veihtä, kun norka Irakuesta on. Tai jahkako norka veihti Irakuesta.
1: Spänta.
0: No, hui spänta. Mitä hoitko nämpu jenäisiä täällä mun anjan tässä, että takkelä vähän Lälle andakkele jänestän tänne Hålan pitchen jäljimåla. Mm. Tiuski norka veihtä. Mutta tämä on kiske tjohka hies mihti täällä. Tää sähtälä vähän väittää, kun tämä ei minä jääkin. Tämä himana nuu puolis, kun tämä ei saattu nuu älikin.
1: Tämä on vähän tiedät norka. Om man har gått ut i Rosa Westa. Det han bokte. Mån inte lite drillog i man har också låg att... Det lå i press i att några kan kall vejta där med min märsta gilvun. Stålesurbacken går låg nu, han är väldigt dålackande. Jag låg bara, hallå, det är min färd för det här.
0: Men vi är lite lärke väl med så att det måste jag lära då att i sån i sagt att det är smäkt när jag gör det här mycket väldigt. Men just sån, jag checkar till han, men då jag sen ger det min mentor och de par by costs det är så att de inte koncentrerar det där smet med jag det kanske att den var
1: lite jag det är väl inte så då har man väl på att dock och man måste gilla det du underdog
0: det här var på det han inte talle bara don att du ska toppa så att det är ja det ska dacka läbor i det la man läbor i dacka färdigt det Dakkal färdigt smärta. Det minns jag att det här vejula svårta koncentrerar mig att sätta den där hyggen torsdag som. Men då däckar Lahnum och Norrka, Skottland. Gäj ni lätt att då var att det var vojt hållet svär. Men då är det bara, okej, mig gärna man går att spela på att mig lätt att det är dit.
1: Det tar lära mig någon av Norge. Då har jag den lärrekt låg den sätna vad jag har sa. Dark Horse.
0: Men det är sätna vad jag ska. Då har jag den nama. Dark Horse. Ja, min märksa sävnings hästa. Då har jag det på att det är hästa killboj. Det har jag det åkta hästa mig i ojno. Nu borde där när bokat där smitt Spania Tysku Englanda det större lat där Brasil där dock på Twaiti där i Satwaiti mot det där alu dock i ställen väha många väl på att många väl jag bara njum med till där boka i det Twaiti
1: jag alla Norge
0: där luktar han Norge
1: let's go
0: när det går till att ge fina fall NRK Radio genast det är min.

Tina bannas jag, oj oj oj. Gäsemanu oftsin blöa päivä, kullu it viimat odda podcast osit. Bina bannat jag gå efter oj oj oj, herreväs fjärran i birra. Bia tjotjat, vai manna bästa tjaka, bina bannat jag gå efter oj oj oj, evna somas mailmai. Här skriver jag att donke guldar lite.

0: Det var så nu av ditt direktör Eike Gevaik och sån är just räcker det dock hit mot alla Larsen.
1: Nu har man ju fått ett som de kallar för styringslöfte. Man har startat en genomgång i samtinget för att skärpa rutiner och ordningen som man inte ska hamna ut i det här en gång till. Så det har vi tillit till att det arbetet går sin gång. Konstituert direktör har varit på gruppledemöte och förklarat vad de håller på med och att det här är ett arbete som är ett projekt som sattes igång och man ska jag har stor tillit till att Sametingets administration tätte de hullan de tränger till detta.
0: Tällä lähdetään nu kohtuun styrden loktema. Saamme tekis lähkuorahallan kuorahalla kohtaan etsäsäryteen ja vuodai vai ei saatta saamme tilläi ko läämäsän. Nu ahti siis kall lähtöehtä musta asa ahti tätä parku outana. Toimi direktörällä joukku tjähkimin ja tjelikin maisi läpparakamen ja makkar toimai alkahemin. Nu no, ahte taas si luht ja tatsa Vibeke Larsen. Se on säävää, että oda direktäivras lää attelta puori jodihä mai Larsi Havel.
1: Det att man kunde leda människa och att man förstår det här komplexiteten här på Sametinget och att Sametinget som politisk organ har också en roll. Så det är det viktigaste, i hvert fall för oss.
0: Nordkalla folket, Jodi Hedji, Vibeke Larsen, Dacia, att det åda Jodi Hedji, för att man inte är mycket att Sametinget har en roll politiska äktu i det här.

0: Plan A die, Jenny, dumme stekkevelle su die. Täältä teima sulli kolmana, just maitte sekunta väille kolmana, ja Irjan tuustelet odasat.
1: No landa fylka gällde det att många jötskaskola fylkslav här sen att arvedag lev skola då vid skolosyllus. Och på så jag gällde skola fylka rädde Joakim Sennesvik lä pressade det hos stjätt och en tjovars ärsi. Lä och gula fridja våda jag girja i våda symbola jag lassin symbolisera rifti bäs lätt ersaltis. Kodakar lev skola då vid ställa det falle här med dig arvo i Westamma i skola galga oddstitt. Så lade jag mitt lätt där var du vun politia i det. Vibeke Larsen, nordkallat folkes mojti i garas i samedikereld i Karasjå Devas Tjakmis, går åda mot Riotula Laka i namohovan rädd i Delahus. Som siva hala i Annasara Dalun sami Vöjgavåla Vövdimis. Larsen går till de mässamana avsomloppbäivin i ett sami morrarsbäivin. Många går samedig i Jokas i åda la äktu. Så nu vill jag att det lej måste ju vara en historie eller svälla så att det bäller sig mätsiga av hemma. Samtidigt är det Jungkrister Mudenja, Schallorsi, och Aschi Vajloj delar hos. Annars är det Anne Henrette Nilo Fas bäller sig en eller av Meradosa. Som tror ju att det nokalat folk gajbados lätt äperealister att jag lyfter sig den mildisbukt fridja vårt maj större dig i lyftsjukasse dockan. Kohta tröndelaga gilda ojt på eret mobil gergosvåda. Nationala gulahallan Eisevaldi enkom nanne mobilfirmåda. Olle med lät mobila internet gala galgt taimet på eret bort vajkala gala dalkit da i raunien botken. Da märksa på eret värre raunien gilda gavda tji mobilstationade odda målso efterlars och det vådat vajfirmåda sikrast juvo. Och det bort kvekt lock gällde Norges odds den dagen där. Tröndelags lädät gällde mölde. Meråker, Mitre Guldal, Namsos, Steinskär, Röros, ja, Uppdal. Den jag är många lä och det bort 20 golmål i kvekt gällde Snannjövun Ekom. Det är elektronalars gula hallen. Det läcker golmålet sättet.

0: Emma Eliane di Sielu su alla dei Soul Sizer li shuanga namma. Da della vara ai che at mai molto het ne colta leggi at mon san yana sta medalotne.
1: E no. Oh ja, da muss ich mich kalt. Da
0: wird wo ich dit am Mekka pitche.
1: Ja, ja, ja, da gafet.
0: Die la mun parku vai alta ti tanta.
1: No, da da da da da da da da gar schallu schon.
0: Jo. Molto das mun sta yana sta me o ne. Ja de satt genaste NRK Radio appas. Då bland annat till att direkt ja det till att NRK Sami Radio ja då bland annat satt den genaste. Jag måste gajalda att jag går norka vejti hirak västa. Ja majsa att de genaste.
1: No, da lì da mo hola biccia gnaglia mola.
0: Yep. Io dio che hola biccia gnaglia mola.
1: Ja lì da sta nat okta lì da nat jo norga vuoita. Ja lì okta da nat da ai vuoita motto da port vuoita Senegal vuoita ja Frankrike vuoita. Ja.
0: Bunna munnan musta mun Und dann war imponiert das.
1: Voilà.
0: Na, dann war du musst du musst du meldei.
1: Ah ja ja na.
0: Mucho que en que estén ciertas. Ja ja lo es cierto. Estamos un año en Dobel. No, no lo buit mi natalio de. Dabei was sei, da yo Dios que ya holan picha. Ñal mola. In Noraka la que va han pues le ku ya go buite kvalifizeringa. Da är nånsat dess dödlig jo, mot du är chatta nu alltså gå på jakt. Da är nånsat genast i Irak vänta den här, mot du där vänta norra Frankrike ja Senegal västa. Ja, då måste du.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, någon rap med min mormor radio. Så det är bättre här till min mormor.
0: Jag sa att det är bättre. Det är mot min låt, Maja Alamma.
1: Ja, ja, ja, det är rätt.
0: Båto, där har du det här att tala hur, älskar han dig hur lakala i det här. Ja, det ska jag hålla en vejt. Där har du det här att där läps, där kan tjocka inte smitt. Där kan sätta alla vattis. Det här är en sätt att genast den mutta ei saa, että nuo älikki kun puhka jääkitä. Mutta on jääkää, että norka veitä.
1: No, mun taivun da fuitho. Joo. Please.
0: Joo. Ja i oktelet ienastan dei ienastan dei efto sai, että norka ei veitä.
1: Mun jääkää sikkert bara, että varmaan gullu hihti mai mod norkona månen dan i, ja.
0: Joo.
1: Mun jääkää i dit tjaken i sihtin kolber, mai bot
0: Tätä päästä hallitaan pirra. Ja tämä päästä mai tietysti offmanskot on raava niitä. Täskö Facebook, Instagram, de snappa, voi mai on kiitos, että jääkki toppella just tämän pirra. Mutta mun mielestä tälle heivä huipuudu stämpöjä hit.
1: Wow!
0: Oj oj oj oj oj. Och så kör jag också linje i USA VM. Ja, då är Jörn Lander och den. Och den drillos. Det är Norge landslag. Det är allt för Norge.

0: Ja, det är det artsnamn som sjunger Jon Henrik Fjällgren, ja, Inga Meir, Marja Sarre, det lavliga den. Men läggen gala i gång var starkt i mojtet där, måste det ojning, man har lärt någon tid om mig annan på Radio Apps.
1: Okej.
0: Yes. Ja, det här, just i fall, det här bedra mig mig lärt när alla när jag ska lära i spappetjäkt som jag bedra, det här ska jag just bänta in i lika gomu av sassi i din borgoj. Vad är för att tänka och gala med tjänst i bänta kiafkanis? Hej Norge.
1: Men jag vet så men jag vet Jerka.
0: Spänt då en lika god mo ofts assi i din borg.
1: Ofts assi, alltså den kan jag ord.
0: Sambo.
1: Sambo, ja nu, okej. Okay.
0: Ja.
1: Må jag kan dala. Det kommer med sådana lag. Hasa ollos med hej man på ett ord i här gurka inte.
0: Tack så här mig. Där lägger jag vad han täcker majlavikkoche, täcker flexaik.
1: Nej, just det, som väl är svårt alltså.
0: Ja, där har bara kan vara här gurki i hoftepel och åka. Det är skönt, han är inte en baby, går norka tjejtja. Det är en baby många, men inte bara i det sparko.
1: Det är inte med många någon koll på några klockan. Hej, hovdöd. Hej, man bara går nu off till Raja. Det blir så gurki i det.
0: Nej, det är inte... När jag varit i svårt att det släppte, man är färdigt.
1: Nej, det är lär, man är satt.
0: Man är satt i det, kan jag tänka idag. Måste... Mutta tällä mun jakan tällä Max kesä sama situation sko tätä Golden Edge.
1: Taka jakka mun ja. Äri herra mun ja don mai, mutta mun naavan liik. Mun kanssa tän dialog. Lok. Mun kanan idi chakkini sihtin.
0: Joo, mun on alle sihkala että mun mai. Mutta mun ei sitä.
1: Mun liikka tällä mun alle sihkala. Alle sihkala.
0: Tähän Westark mun päärehtiin.
1: No.
0: No, mun särkä parku oft säikke. Tälle tai baby. Ja mun mori hintes ärkis mehtä. Mä sanon, että alarmeiden rinkin. Mä nyt tähille tuotsi, en ketsä teimaa. Vihta väil oftsi. Tän kalkka parku sitä vihta min ofta ketsin.
1: Oi sano, oi
0: sano. Mun innak kullan tai alarmei. Vessa riitita.
1: No niin, mä ei sähtää kieppä.
0: Niin, mä ei sähtää kieppä, mutta joo. Tässä on tehty spentoin, että Charles van Ihtin röhtulettä ja muihtal muotal maanaitu oft sässin. Tämä ei pääse chaim, tämä ei tehty pääse chaim hehtin vähän. Joo. Tämä on jo Shania Twain Dirty Rosie, tämä on mun muistalla nihtää tälläkin.

0: nolla.
1: 3-0. Yeah. Kändä laa skåret.
0: Mun jahkan Haaland pitkä kvekte.
1: Okei.
0: Okay. Ja de jahkan ketä för lävittes pitkä. Mun jahkan nu sada je Sörlott pitkä kolme måla.
1: Okei.
0: Okay. Tai pitkä ofta måla.
1: Mun jahkan sada kvekte 8-0. Ja det jag kan hålla en bitchan ofta. Ja det jag kan rakt där under överraskelse. Ja. Men jag kan rya sånt att bitcha den ofta.
0: Ja, ja spänt. Vi kollar till en på musikasunna Ötzi Mokolut.

0: Jag bor i Spores falsa, men jag bor i Spores din anarkos här i radio i fas. Där det alla kan sen både äkta visa, men jag syr just Karasjåsland, Kolbjörn Norvang.
1: Ja, Oslos är det Balto.
0: Jo, maj, det är lite stäckning då, där det är bara det man har gått med tema, det är sådana bara. Mun släppe här, jag skulle lana är shit. Maj, här är det huskis, pappa, tjeck, tjeck, tjeck, tjeck, tjeck, tjeck, Dela viima, baby. Quickly gafti. Joo, ilä mi wedä tän otna, baby.
1: Yes, mun illa on jyn nahkari tänne, ei mun on nuu illa tän otna, baby. Mutta tässä on soma, teos mä eikä halva alan pirra. Tässä on hui soma.
0: Mutta täällä miekka lälläkin teos vähän musiikan ja... Saita hei, vähä ingen köyp laulu täällä otna ei ole, että otna ei ole ihan tsekkejä. Norkaan me ei ollut mun riikka jaukku.
2: Kullo, räkväivisa, mi, NRK, samradios.

0: Jo tieteli Inger Göyppe ja Otna Ia. Tehän teillä teimaa Njäljöpatsille Okta ja Irjan Tuuslet Oddasat.
1: Yes, Vibeke Larsen, Nordkalat folk, Moiti Garsit, Samedigradi, Karasho, Dievas Tjakimis. Gå Odda, Mosrjötulat Laka, Ina Mohovun Rädi, Dielahus. Som ser vi håller annars är Dalun Sami Wake for the Wodimis. Larsen går till de mässamarna ofta bra bävi i Ejas Sami Moras bävin. Många går samtidigt i Jokas i Odala äktu. Så nu är vi då att det är en massa av en historia Lars Välars vart att bära oss dit med sig av hemma. Samtidigt är det Jon Christer Mudén och Charles Hugo Aschi Vailo i Delahus. Annars är Anne Henrik Nilo fast spelare i Enhlo Meradus. Så han tror ju att det nordkallat folk är gajbadus lite äpare listalats. Jag har lyft och satt en mildisbukt Fridja Wachima med större dig i lyft och gassiga dockan. Gota Tröndelag gällde ojt bäret mobilgärgsvåda. Nationala gulhallan Eisevaldi ankom nann mobil fetmela. Olmilla att mobilja interneta galga daimet på erbött veikala gara dalkit dahje raunjen botken. Damjärksa buert varre raunji gilte govda tji mobilstationade och då målsa efter Lars Oktavåda var i fjärdmallat sikraste jobb. Oktibot kväckte låt gällde Norgs och stand och Arjadal. Tröndelags lädat gällde meld. Meråker, Mitre Guldal, Namsås, Stenskär, Röros, ja Oppdal. Den jag i många alla oktibot tjådde gormlig kväckte gälds namn och en ekom. Det här elektron och Lars Skolhallen. Ja det läcker ofta åldaset.
0: Olukehto, me kuuntelemme sitä Young Miku ja Inka Märkkäyp Juusu Muitalle.

0: Donkey Boy, det är Flash of Light. Ja, där. Det är nog att munnen bitchan NRK radio appi genast är mig. Än jag har, nej, det är större bäivi. Men mig jag hör det än jag kocka. Ja, där har jag skrattat att det och när det är Norrkas vårstars mejl med mestir kekjamat kvekter och ikkaft i jahkaj.
1: Wow. Det är spänta.
0: Det är spänta, det är stories. Ja, dess munnen rakande det kan genast ämni. Men de kunde att finna radioäppas genast ämni. Kajan tässä hui älki, jakko norka veihtit, te jakko norka veihtit Irak westä. Ja, no. Tästä musta jäädä veilasvuoda tässä. Vaikka kapsas lää joui ii. Tällä, joo, tietoske, ja hoolan pitää jäädä muulla.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Tähä iin, norkalle kevahan puoli liikkuun, kun voitte kvalifiseeringa.
1: Oi.
0: Joo. Tähä, joo, mutta ei saattaa nuo älki, kun puhka ei hoida jääkimin. Taidon sa, että täältä nyt Irak vaihtaa tämän häve, mutta te vaihtaa Norka, Frankrike ja Senegal vasta.
1: Ai, tämä on puoli arvalus.
0: Tämä on puoli arvalus ja mun täällä maks mitt vähän tämän takia. Ja mun, mä ei saa, että tämän diskuteerin manga.
1: Joo, joo, joo. Just
0: tämän pidon, manni mun en tiedä källään.
1: Joo, joo. Mä en tainnut, mä oon ollut lohtia sen. Ja mun kallan hui, mun näin täältä NRKs Marienlyst Oslos. Jag måste studera alltså nummer K1. Jag har just den FR-linjen i Olgobad. FR-linjen har lagt ett styr i mista i linjen just gånger i kulder i radio.
0: Ja.
1: Just när man många kolbe. Många i Oslo, kolbe när Karasjå och Sad. Men man tror att lika med det sattes. Jag har plöjt att gå om och hur samansala med gappar i knäppet. Man ger det sist. Nej, lika och ger det sånt när fotbollkamp. Ja, man tar bort omslag eller hur nervös är bal och sånt.
0: Det här större berg i videon.
1: Nej, det är min level att det här är nog många. Det här är gäkten blå här den i. Ja, ja men jag kan tala hoj ollo som har jag gått den. Är det här många dagar, Kolbjörn?
0: Ja, nu fan. Mutta mig hellre den blir dess hoj farka. Vess ärliga mojtli att den satt NRK Radio Apps genast dit. Doppe den där direkt. Ja, det är NRK Sami Radio. Det är svagt för att hårdsätta, men det är väl att det här är lika gavnet. Ja det är bara att jag kan se dig och satt sig i gulda lite ansatt jag genast in att det är dagfallet dagen. Men härligt stöd när dess folk har norka birra jag mejl med mer styrkelvobirra mot den andra musikka där Petro Turi jag giritiserar.

0: Chris Rea, the Let's Dance. That when you can da la mara da haina Chris Rea shuak on my mun top to me ilja driving home for Christmas.
1: Nä kun guldelin, mun mielestä miettii, että kussa mun tänä alamme gulla noudan. Ja tämä teos on luokt, että tällä driving home for Christmas. Joo, mutta on vähän tjaf gulla tämän iärää suongas.
0: Joo, mun tär, ja kaksi jähkiä, että olu mun tout hämpu suu suongain. Mutta tämä heitä nuo, että tässä suus lähti nuo ollut iärää touttu suongat.
1: No mun kallan mun tuolla en tee. Mun kallan on tuossa tämän Driving Home for Christmas. Mutta tuolla vähän juovla pira täällä. Mun saa jäädä aibsia täällä halla.
0: Joo, mutta Let's Dance tätkällä tämän sähtä lohkat. Aina täällä, täällä on ollut Amerikassa aina ollut tanssa. Läskö lävtar voi lähe tässä publikumassa. Kun täällä maailman miestin kilvut. Täällä on Meksikossa, täällä on Kanadassa ja USA:ssa. Ja USA:ssa ja Kanadassa ei saa, että lähden nuväimillä tanssukkalla, mutta Meksikossa.
1: No, onpa kallaa tsehpiä.
0: Täällä on tsehpiä.
1: Latin kulttuuri.
0: Täällä on mähtä tanssut. Mutta en mä lähe tanssia pirra hallamme. Mä lähe ne norka pirra hallamme.
1: Yes, anja ho me. Kuek tem blu hege ich, ku de la norga tjekkitsmin. Ira kuesta, tala vissa postmenis, jos mulla nähdin rekta.
0: Jo.
1: Ja det os hoi, alla vore det morst. Ollos illa min dessa. Mun är hiera, mun den kolbjörn mai. La hoi olla illa där min. Mun illa och genakar i den i. Mun likki njelleg ichko. Mulla on vara nu illu den. Ain tämä mulla on bara gan kolbjörn.
0: No.
1: Da vill jag husa om att den Ivergaupis miss Oslo släte. Det är hoj ollo. Er skolan sa igår som satt manna gärts den kampa.
0: Nå.
1: Da vill jag veta så att boken han har bara gått in. Det är hoj ollo som har bara gått in. Ja, kampa älga. Gå ekte om det här gällde för att gärga och slabba i gufti. Många gufti sikkarit. Ja, månden skickar en välge min gavdu Karl Johanni. Fotball i parken när vi sa namma. Missa bäudi då på mig gatch där i spabbe checkar min att många han hoj illa även där så. Jag var all om och jag är inte det oss hoj all om på att vadste i Norge landslagsstraff då ju är hela mån och så att nästa gång för två patrioter lätt.
0: Ja, går väldigt fett lätt där kol där lä mail med mig styr gilvot där lä Norge lädd uppe. Vimmat.
1: Mm.
0: Alla roppi dout vähä den patriotisma. Mutta det jag ska detta sätta var det alldeles stor i sig. Lite samma och en i måla Karl Johan just goda manna Boris. Ja det måste vara verkligen hur gör den i rektu just några vet alla.
1: Men jag kan några glas kärlek där upp ett solom. Det
0: är inte det man har mått och några mått är sått. Nej, alla. Så inte kulla att de har att täcka Davin och såkman i. Det har mig, det har mig valt.
1: Men Davin måste, det kommer måste vara såma där. Alltså den där i Mämmemästare Gilvo i Oktavo och släte. Men annan man håller all om man har efter väl Berus Spabbecheckchemis. Det är alla ägaren Berus. Det är här om oss och Abba mig. Det är Berus Spabbecheckchemis i fall i värska. I lika sig bara gandan. Ja, det är alla som mig har gått bara kärst. Men det var så här som mig. Det är så mig att all om att alla ilus, alla mofta, all om alla illu där min. Ja, nu måste man äska mig låken detta. Det är för alla mycket bara inte ens NRKs. Då har man ju illa där med alla nervösa. Ja. Men jag kan inte tacka vad nationen har gjort. Några gillar när man smällde dess. Man har gått för att gafta jag. Ja, det är oss där med så större mejl med nästan. Om Martin Ödegård, Håland, detta, Nusa. Det här,
0: Oscar Bob.
1: Oscar Bob, Kjeldrup. Jag har bott att...
0: Ja, det är ju min Bodojo-check.
1: Ja, Patrik Berg, Jens-Petter Hauge. Ja,
0: Björkan.
1: Nej, Björkan, ja, att andas i. Ja! Öj! Nej, men sådana hammarfästelas mig. Marcus ja. Pedersen, herra sig. Mån ojnen där ni åkta ådas. Mån ni må inte gås där. Är det Mexiko som vi gås? Mån ni må inte ådas. Ådas. Ådas. Att man avvisar det vissa.
0: Nä?
1: Men i källan att Norgs lärde att Tjeckchi Men jag bor här hos Måtana Galak. David måste checka till mig Gwassel eller Lam Schmelde. Malmö Mäster Gil. Jalla Marcus Pedersen.
0: Ja.
1: Dalla hur vi sa med.
0: Hammarfest eller stöd. David, det är för att han är svärk i mest om man har sagt David i.
1: Nej,
0: han är svärk. Just då att han är svärk i stundet checka till Dalla. Jag har ärligt ett... Här i handen, att han besparte. Särskilt i Bäck och Honnys var riktigt lär nog att det är Hammarfest, lär Honnys, där vi måste checka till.
1: Hej, då var det, men inte var det att jag går stående i Gastonkamp.
0: Nej, men kan jag vara roligt, så man lägger sig in en man nog, där lär många, måste bara gå hit in. Jag måste vara där hos mig.
1: Ja,
0: man ska lägga hit in där radio.
1: Ja, det alla helt stark och väl, det är radioskolden. Det måste gå stäl och hålla sig i, ja. Man måste ha ringt och gå efter, yes, man har gjort oss räckt där. Okej, det alla sa man, Kolbe, vart moral.
0: Mun bara rentan, että Kyle Johannes, että ton Norga Weita ja ton Juhku, toppan Kyle Johannes oli siinä. Bara pari kuin uvain pani.
1: Tämä on ikään paljon niin kuin stunts, ei vuole, mutta on niin aiku.
0: Ei, mutta tämä on kalin paljon, mutta mun teidän toni tapsitan.
1: No, kala tuota. Tällä, no, mun saatana, mulla on hui samalaan nää tjelkusnaamoja. No,
0: että jotka sä oot lehkän juihkuutta, sieltä paljon hiihti vaipan.
1: Ah, herra siinä.
0: Mutta mä en saa tietysti vähän, mun fettin järrätus.
1: Okei.
0: Jahko on Norka Weita.
1: Joo. Tämä on färte. Tämä on färtelä Jahko. Mun on niin huolani ees täällä YouTube-bitchan, kun se hälle vähän tässä Pabjectionin pyydä. Ja ees mä ei lohka. Se on kai Jahko, että Norka alkaa nauhi piest tämän, millä nama, gruppispil. Jahko Jacksons.
0: Jahko
1: Jacksons. No, että mun skala Jahko. Mun Jahko, mistä lähen nuu pöri lahkaili. Ja mun ajattelin hui pöri Norka maanai, kun ehti vaikka Oudal, Amerikkai. Aistan vanteluvut on jo leggsin.
0: Joo. Här är ni väädä, että väällä vähä. Tiedä hui pöri. Mutta mun ajan tästä, muista, että mistä teet ehkä Jahko chatta skehperjon.
1: Okay.
0: No, ja tässä tjöjät ju tällä oktakille challen att Jörgen Strand Larsen vissälä pohtsän feberin.
1: Joo, mun lakinen byr.
0: Joo.
1: Lärsä kuullu mikko olas täällä, vai lää anbuads?
0: Mun inna hainen tässä empu. Nätti tiellä oktakille ju varradio tie heille tekee min juomu. Jutsi jos hålan nyt ju pohtsän.
1: Nej, det kan lyckas. Oj. Men det är med min lakin. Det är sådär att det här blir ju nere till er igen, Jörgen.
0: Ja, kan lära att man ska måta vähä tuossa touta, mun satnia vähä tätä tjottaa. Täällä oftmanus karanteene, kun ehkä te vaan, kun tällä on jäs tjokka. Tuo nippi ei se iereen haalle, säädösti.
1: Joo, tämä kalla teos. Täällä on täällä, että ei nyö mun iereitä. Mutta täällä ei ole noin stolisulbakken jäs loa, että tämä ei jäänyt verre. Tämä hakee sitten mun puolis.
0: Joo. Näette... Och när jag gick till mig mot den andra magiska smärta, okej, märksa, det är vähän ärligt och kärligt i äggi, kun är det tjiktigt. Än jag just gett den gertsmatte VGS mittalina om VM-profeten. Gås mummaljan duske mälte, men inte killa hålla tampira att måda han manna inte hej. No, mutta det är ju ihtin. Alltså i morgon klockan 00:00. Ja, den där hujols mun tänan där lämmas ner stäcker jag. Kvast lädat.
1: Ja, måste just det samma. Mun jakkin där lei ihtin. Amono. Amono, mutta där lädan dan i.
0: Där lä kaskeja, där lä många kaskeja där han ihtin.
1: Joo, tätä lähe. No, mun on.
0: Että tälle teette pehaa, että o ne kuektemplu häikkiä.
1: Nei, mä sähtän näillä ok. O ne kuektelöi kolme vihtelöi njäljä.
0: No.
1: Te älik tsekki, mä
0: Te perillä kirkkuus, tälle farkari. Mutta mä ikälle, nyt me vaan sähti halle kukka tämän pidän. Mutta mä ei ferit, että nyt kuuntelee, että vähän pottu. Nätte mä tjojahasti tässä suunnan tällä... Oskar ja kringkastingsorkestre alku tamanga de gula löhte botu jadas NRK Sami Radius.

0: Oko Niku ja Raven Tyler Dear Hills Have Eyes. Ja täällä tällä teemana. Se oli mästä jo minusta patsil kuekte ja ta merksa, että Irjan Tuuslet odasat.
1: No ollaan ta fylkkäkeltä tiedä, että manga jatkaskuulla fylksillä väsen, että arvetaukeli on suoladuvist skolaskiljus. Ja på så jag gelbla suola fylkkäräldi Joakim Sennesvik. Lä pressadiedä hos tietty han Chovas Ashi. Lä ogolä fridjo att jag kirja i våda symbola ja lassin symboliserar refti bäs lät ersaltis. Kodakka levkt suoladuvist, det lädda att falla med dig arv i västama i skola galaga oddstitt. Såla det med det här video om politiet i det. Vibeke Larsen nordkallet folkets mått i gara sitt samedikkeret i Karasjå og Djevas Tjakimis. Gå åda mot Rjøtula Laka i namahoven rad i Djedahus. Sånn sier vi halve enn særre dalen som i Vøygavåda i Vøydimis. Larsen går ikke i Messemann og ofte som blir oppe i Eds sam i Mårarsbeivin. Mange går sammen med deg Joachas i Ådala Ektu. Så nå jeg vil gjette at det er masse av en historie eller sveler så at det blir lyst til med seg jeg var hjemme. Sammen med deg er det Jon Christer Modenias Sjallorsig og Eski Vailo i Dela hos. Enn er det Anne Henriette Nilo til fast spiller oss til en lov og mer av oss. Så han tror vi at det nordkallet folk er gaibet oss for ikke æperest Eperealista lats, jag lyfte sahten medeltidspunkt fridjo vetsi med större digg i lyfte kvasse dockan. Gota tröndelaga gelta ojt poeret mobilkärgurs båda. Nationala gulhallan ejseväldi ankom nann mobilfettmåda. Olumil är att mobila internet galaga daim poerebott och ekala gara dalkit da här raunjen botken. Da merksa poeret varre raunji gelta guavdaci mobilstationer det. Och då målsäft Lars Oktavålet var i fjärd med att sikrast jobb. Jag åkte ju bort Quäcklock gällde Norgs och stand och arga där. Tröndelag släda att gällde Mälde. Meråker, Mitre Guldal, Namsås, Steinskär, Röros, ja, Uppdal. Den jag i många la åkte ju bort så det går om det Quäckte gällde snann i vån ekom där jag är elektronerna skolahallen. Ja, det är en riktig gofte jag då sätter.

0: Halleluja, Elina ISDF, Wedget, tälle är sjunga namma. Ja där, det lät hej med gota minuta på till kväkte i ton. Goda lät NRKs här i radio. Studios kallar sig Östland, Kolbjörn Norvang.
1: Jag är på Oslo, Sirian Balt.
0: Ja, nu faller jag dess möjlighet ni kittar ni i rätsäg. Mm. Och nej. Mot dess, den bästa teimabälet, det är så att det är saka all mig väck i bidrag. Och all mig väck i stoppfina i min reporter.
1: Ja,
0: Dan Robert Larsen.
1: Sorry, Morina. Ja, all mig väck i Skyvånen släck större. Du har låtit mannen Lavar då. Och då är jag dig där, Håvard Larsen. Vasta väld i Gånasa Ansjomedalja.
0: Jo, den blir rätt att säga att min kontrollastitt är den och den Matuma och J.P. Cooper Midnight Sun. Hej på skitbordet där jag gick i det där så.
1: Annars.

0: All my vacke skal jo annars lett større du eller mannen laver dag, og du gjør jeg deg der Håvard Larsen, hvor stel var det gående og sa ansomedalje. Ba, bare ikke hva Lars le en på gå njæl og jeg bare kan do inn, sånn at jeg sånn la vettig kjellig doddo i mange dekker seanse. La nå høre meg så at skal så alvos mot la vettig kjellig, sånn la du ikke ho ikke gitt det vars.
1: Nei, det ikke så godt å uttrykke følelser etter en sånn seanse. Det føltes jo vanvittig flott å bli satt så stor pris på. Nei, det vanskelig å beskrive egentlig. Det masse følelser som surrer rundt, absolutt. Og evig takknemlig.
2: Håvard Larsen, da jeg saken vår hos etter så Emile Lemersen, Hirma Gerdevers, jeg sier lække, økonomale tratja mange jeg gi. Ja kun suu äämii hille paggin suu kautta häärää pörkkuu, nää tänne hirma purre. Ja suu no barni tajaa joktehti, siis sille radioasti suunnie ollaan syhkillä, ja tajaa ketälle, ettei kaltaaka per tahtsaa kautta halmaa pörkkuu muistella Larsen.
1: Ja, för att hon har varit så tålmodig, och vi har släppt i massa herrens år med ekonomiskt i första året. Och att inte hon jagar mig ut i annat arbete, det är ju helt otroligt. Att, vår son sa en gång, jag tror vi hade inte råd att köpa cykel till honom. Så sa han att, pappa kan inte du också finna dig ett ordentligt arbete? Så det är lite sånt.
2: Håvard Larsen, Emi, Gunda Johansen, det är så ni middagte i sig läggivtevars mot denna sonmöjt. Sonle päässä noa pogadze ja lämmös olle saikki politiikkar kuhtan blojegi. Ja lämmös on olu, millä kalkan toima voi sonle saatan läht politiikkaas. Nuohteta koskaan suutnu ja kabbaike siike addi ja oadjuut tätsä son.
3: Ja, det är så nu att hon är det, men det ligger dock i ensidighet i det. Jag har fått möjlighet till att ta i utdanning. Jag har varit fulltidspolitiker i 16 år. Och det betyder att han har stilt upp ganska mycket för att jag ska kunna genomföra det. Så det handlar väl egentligen om ge och ta från bägge sidor.
2: Muhto ilehkä läämäsen nulossaat, son tänne barakan liige ja vähän kämppu, tätsä Johansen.
3: Nej, då jag jobbar ju och klart ju det här gott. Det är bara att jobba lite extra så.
2: Makkare juurtakalle kyntää Johansenis suu isiitä barkkupirra. Tässä vastita Johansen, että suu mielessä lähisiitis, että fiinamus tuojit siihke kohpuut, ja niipit ja ääraitojit, ta läht hirmat chabbat. Mutta se on niin lähkä liimiden manstora tahpahustaa lää, kohovar talle odjon ansumedalja, tätsä Johansen.
3: Jag har ju alltid syns att det var fantastiskt vackra verk han lagade av knivar, nappiga och det är klart att jag syns att det är vackert. Men jag har ju aldrig förstått hur stort det egentligen är och hur viktigt det är för ett mycket större, många fler än mig.
2: Håvard Larsen, tätsäkis, som berösta gonagas viesus, jäta märkäsä suunnä olu. Ja son lää hui puerre gonagas viissui, ja son aatna arvussin, tätsä Larsen.
1: Jag är ju en tillhängare av kungahuset, så det betyder ju väldigt mycket. Det är ju, jag är ju ordentligt glad i kungahuset. Sätter stor pris på dem, virkelig.
2: Ja. Ja mo läädal, kolle odjon konagasa ansu medalja. Tasa vastita Larsen, että se on isä, että kiihtii tarvaisiin kielä paragan nuohtesan odjulan medalja. Ja stora kiihtuu konagassi maittai tätsä Larsen.
1: Jag kan liksom inte få tacka varken både dem och alla andra här som har bidragit till den medaljen. Så det är ett stort tack till självaste kongen. Tusen tack.
2: Ja Gunda Johansen muistella velloapas, att Håvard hänelle raahkaten tuoji maileskenken, konagassi, trotnegi ja väl ruutnobrinsi. Ja nuuhan te siis läht Håvard tuoji, tätsäs väl son loapas.
3: Ja, det är ju så att han har ju lagat ting som kungen har fått i gave i olika sammanhang. Kungen och dronningen och kronprinsen har fått gava som han har lagat. Så det är klart, de har någonting av en Håvard.
0: Musikamanga gulmai sammedikirade laht och datcha ansumedalja birra.

0: Det går litt mannen Emil Karlsen, ja, arktisk filharmoni av sted Jotoy. Ja, nå må gå la meg hodras musik, det lett kjål meg vekk Sky One's større dualut, mannen Lavardag, og du gjør, ja, deg der, Håvard Larsen, Westerveldig, Gånes og Anso-medalje. Dere er meg på etter en samedikkeredelato, Jon Christer Mudenje, ja, nei, det ikke sånn går Larsen og ikke Gånes og Anso-medalje.
1: Det är stora gott nu den där samma jag annars väl med mer så här med Dutche att Hova Larsen vinner en Anso medalj.
2: Tista samma tycke smita I den Hova Larsen Dutche. Vad är det här så här?
1: Det är mer så hur jag lo att det var just att det skäi I Holstein. Kjärt stod I mig Hova när den där boften ja på ära så högst att den gör skissigt och utan doing.
2: Donat samtidigt är det lågt och jag men du inte mer så dvätti. Bara dvätti, typ en dvätti, jag bara ser sami dvätti.
1: Sami dvätti på ett måste det skovli jag den dvätti tid mig den att det bäst ska jag ge dig och ge mig ett svårtstall att inte skippa in. Ja, detta lär mig många mig Sami tuotti muutti merkkiä tällä tavalla illu.
2: Tuossa altat tämän Sami tuotti tässä kaftis. Muista tampeita?
1: Joo, tällä on mun skränjä tuotti on tai rohki. Ja mun se mai nubi skränjä jo on ovla. Tällä on vielä musta tuotti on tai puolui. Tämä mun pahkani. Mä ei ole mun käsin konfirmationskäällä. Ja tämä on tämän Isras Chappi mi sattu ei ole, että ei sikä stuora ja smava detalja ei oimit. Tämä mun on Isras hirkmäs tuvunta.
2: No, että tuotti da hiellä, da hiellä tuossa takia mi kulla museaa.
1: Tuotti galeella, tällä sikä että taihta ja ansu bjärakset, mä se misäämi anjas liikut.
0: Ja reportaj Olma Iväkis, Leidan Robert Larsen.
3: Joo, ja täällä kultalasti vielä ofta olemme väkki artista. Mehän äsken kuulemme Manne ja Emil Karlsson täällä Niklas Driving Together-saavun.

Tinna bannas jag, oj oj oj. Gäsemanu oftsin blöa päivä, kulluit viimat odda podcast osit. Binna bannat jag gå efter oj oj oj, häräväs fjärran i birra. Bia tjotjat, vai manna bästa tjatna binna bannat jag gå efter oj oj oj, evna somas mailmai. Här skriver jag att donke guldalit.

0: Päivi ja Mannu lauluje. Inga märke upp Juuso. Ja saamme tikki suoramus oppositionen pello da nurkallot folki jodi hedgi tatsja att det sille tuotta vatsja kun viimat lävirka almuhus almuhuvon.
1: Ja, vi har ju attelyst den här utlysningen och den här jobben tillhör. Vi ser att vi är försinkade i processen, men vi är väldigt glada i att man har satt igång. Och som man sa på förra plenum, vi kan gott leva med konstituerat direktör än så länge till vi får en ny direktör. Så, men vi är förnöjda med att det äntligen är utlysningar ut.
0: Sen lätt åt att vara kvarig i lärdal almohovon, säger Danjamaj Naudi helt att det samma digisla, då är min direktör att dessa tassatji gå åda välja av den bargvidatja Vibeke Larsen. Sist lär lätta mustasa att det verkar då vara både direktör att gå samma digis lättal tjorgen dili. Vad är det som nu har uppditt direktörer att geva i gåsson? Jag just räcker i dock hit.
1: Nu har man ju fått ett, som de kallar för, styringslöfte. Man har startat en genomgång i Sametinget för att skärpa rutiner och ordningen som man inte ska hamna ut i det här en gång till. Så det har vi tillit till att det arbetet går sin gång. Konstituerat direktör har varit på gruppledamöte och förklart vad de håller på med och att det här är ett arbete som är ett projekt som sattes igång och man ska, jag har stor tillit till att Sametingets administration tatte de hullan de trenger til å tatte.
0: Där lähodjon nu gosje dovun styrden loktema. Sametingets lähkuorahallan kuorahallakohtan eikä se ryteinjäi ja vuodai vai ei shat shatta sametillei ko läämasan. Nu att se ska lähluehtä mustaasa att det parku outana. Toimidirektörällä Joukku Tjohkimin ja Tjelken maisi läpparakamin ja makkar toimai alkaheemin. No ahte taasasi luht ja tatsa Vibeke Larsen. Se on säävä, että ota direktörässä lää, että tältä puori jodihe mai laasihavel.
1: Det är att man kunde leda människor och att man förstår den här komplexiteten här på Sametinget och Sametinget som politisk organ har också en roll. Så det är det viktigaste, i hvert fall för oss.
0: Nordkallar folket, Jodi Hedji, Vibeke Larsen, Dacia, att det åda Jodi Hedji, Fertji, Majta är mojti att Sametinget handlar rolla politika äktu i det här.

0: Plan A die, Jenny, dumme stekkevelle, så die. Täältä lähe teima sulli kolmana, just maettisikunta väille kolmana, ja Irjan tuosta lähtö odasat.
1: Nolanda fylkagelde tiedä, että manga juotkaskuula fylksla väsen, että arvedaugelev suola dovi skolasyljus. Och på så jag gelbla suola fylkaradi Joakim Sennesvik lä pressadede hos tjettuan tjovvarsärsi. Läugula fridja vuoda ja girja i vuoda symbola ja lassin symbolisere rifti bäs lät ersaltis. Kodakar lev suola dovi ställa dat falle här med dig arvui vuesta mai skola galga oddstit. Såla det med tlatt all valduvun politia i det. Vibeke Larsen nordkallat folkes mojti garas i samedikir aldi karas och devas tjakmis. Gå odda motor i åtula laka i namohuvan rädi delahus. Som siva hala i Annasara Dalun sami veigavuola vövdimis. Larsen går till de mesman och offsomloppäivin i ett sami morraspäivin. Mangel går samedig i johkas i odda la ektui. Så när jag ville att det lej måste ju vara en historie eller svärd så att det bälar sig med sig av hemma. Samtidigt är det Jungkrister Mudenja, Schallorsi, och Aschi Vajloj delar hos. Annars är det anhändigt att det nilor är fas bälar sig en eller av mera hos. Så han tror ju att det nog kallat folk gajbar hos lite äperealister att jag lyfter sig att den mildisbukt fridja vart som är mycket större dig i lyfter dockan. Kohta tröndelaga gilda odjt på eret mobil gergusvåda. Nationala gulahallan Eiseväldi enkom nanne mobilfirmåda. Olemilla att mobila internet är galigt taimet på eret vojkala gara dalkit da i raunin botken. Da märksa på eret värre raunin gilda gulda tji mobilstationade odda målso eftlars oktavålet var i firmådat sikrast juvo. Och det bort kvekt lock gjelda Norges odds den då arja där. Tröndelags lädat gjeldmölde. Meråker, Mitre Guldal, Namsos, Steinskär, Röros, ja, Uppdal. Den jag är många lä och det bort tjådig gormor i kvekt gjelds namn nu och en ekom. Det är elektronalars gulahallan. Det är läcker gormor och sätter.

0: Emma Eliane di Sielu su alla dei Soul Sizer li shuanga nam da della vara ai che at mai è molto het ne colta leggi at mon san iana sta medalone
1: e no ai ha da mo se me calda
0: da vet mo ti ta me capece
1: da lin da ga fet
0: de la mu par ku va elta ti tanta
1: no da tala da da da da ga shallo son
0: jo molto è das mon sta iana sta me o ne ja de satt genast i NRK Radio appas. Då blev det till att direkt ja det är till att NRK Sami Radio ja då blev det satt den genast i. Jag måste gaja att jag går norka wait i Irak västa. Ja maj satt om genast i.
1: Nå, no, det leder at må holde en bitte njæljemåla.
0: Jep, jo, det skal holde en bitte njæljemåla.
1: Jeg leder også den at, og det leder den at, jo, Norge var ikke. Jeg leder også den at, det er jo ikke, Moto, det er på et veit Senegal Vesta, ja, Frankrike Vesta. Ja.
0: Hvordan var jeg imponert av det? Nei, de var mye, mye med deg.
1: Å, ja, ja, nei.
0: Mån tjokke en gæsjen selv, jeg lover selv, så da må han en dommer, nei, må du mye min at livet er en god ut. Da må jeg jo si, da er jeg jødiske, jeg holder en bitte njælmåla inn. Norge legger han på slik, og jeg går vite kvalifiseringen. Da er jo sånn at det er det litt jo, men du er ikke at det nå er ikke gå på jakt. Det er jo sånn at gjennom det Irak veit av den her, men det veit av Norge, Frankrike og Senegal Vesta. Ja, det er mye til deg.
1: Ja, ja, ja. Jag måste ha en rap med min mor radio. Så det är bara här är det min mor.
0: Jag sätter bara här. Det är mot min låt, man gör
1: det. Ja, ja, ja. Det är rätt.
0: Bort och där har du det här att alla hur älskar han dig hur lakar dig det. Ja, det älskar jag hålla en vejt. Där har du det här att det läps det tjocka inte smitt. Det kan sätta alla vettis. Det är en sätt att genast den mutta ei saatta nuoliki puokko puokka jäkitä. Mutta on jäkkaatte norka veitä.
1: No, mun taivun da fuito. Joo. Please.
0: Joo. Ja i oktelet ienastan dei ienäkö, äistän dei eftuusai ate norka i veitä.
1: Mun jäkkaat sikker på että varmaan gullu hihti moi muut norkolla muonnan tän iia. Joo. Mun jäkkaan idit tjaakini sihtin kolber, mä bot
0: Tätä pahta hallitaan pirra. Ja te pahta mai teoske offmanskodan raava nieta. Täskö Facebook, Instagram, de snappa, voi mai on kiet, et jääki toppella justa faltaan pirra. Nätä mun mielestä tälle heive huipuudi stämpöjä hit.
1: Wow!
0: Oj, USA VM. Jag drillos. Det är Norge landslag. Det är allt för Norge.

0: Ja, det är det artsnamn som sjunger John Henrik Fjällgren, ja, Inga Meir, Merja, Sarre, det lavliga del. Men läggen gala i gång var starkt i möjligt där, måste det ojning, man har inte någon tid om mig annars på radioapps.
1: Okej.
0: Yes. Ja, det här, just i fall, det här bedra mig mig lätt när alla när jag ska lära i spappetjäkt som jag bedra, det här ska jag just bänta in i lika gomu av sassi i din borgoj. Vad är för ting att gala med tjänst i bänta kiafkanis? Hej jag Norge.
1: Men jag vet så men jag vet så Jelka.
0: Spänt då en lika god mo ofts assi i din borg.
1: Ofts assi, alltså då jag kan ju ord.
0: Sambo.
1: Sambo, ja nu, okej.
0: Okay.
1: Ja. Må jag då, det kommer med sådana lag. Hasa ollus med hej, man på ett odd i här gorska inte.
0: Tack att jag ger mig. Där lägger jag han täcker mig hela vikkochet, täcker flexaik.
1: Nej, just det, som är så att alltså.
0: Ja, där bara kan vara gurki i hoftepel och kan det är skönt. Han är en bäg, vi går norka tjeckta. Det är en bäg vi många, men ni bara är det sparko.
1: Det är inte med många någon koll på den här klockan. Nej, hovdöd. Hej, man bara går nu off till Raja. Det blir så gurki i lajten.
0: Nej, det är inte. När jag vet i svårt att det är slätt, man är färdigt.
1: Nej, det är lär, man är satt.
0: Man är satt i det, kan jag tänka idag. Måste mutta tällä mun jakan tällä Max kesä sama situation sko tätä Golden Edge.
1: Taka jakka mun ja. Äri herra mun ja don mai, mutta mun kal naavan lihk. Mun kal satan dalja lok. Mun kal an i det chakken i sistin.
0: Joo, mun on alle sikkala, että mun mai lähe. Mutta mun ei saa tehdä.
1: Mun ei kata olla mun alle sikkala. Alle sikkala.
0: Tämähän Westarka mun päätettiin.
1: No.
0: No, mun saa aika paljon kuin off-säikke. Tälle tai baby. Ja mun mori hintes älkis me, että mun sanoo, että alarmeiden rinkin. Mä nyt tähän juotin, enkä sen teimaa. Vihta vai loftsi? Tämä on kaikki parkkuista. Vihta minä ofta käytin.
1: Oi sanoi. Tämä
0: on mun innakullan tai alarmai. Vessa riitita.
1: No niin, mä ei sähtää kieva.
0: Niin, mä ei sähtää kieva. Mutta joo. Tässä on tehty huispäntäin, että Charles van Ihtin röhtulattaa ja muihtaa muotalle maanaitu oftsässin. Tämä ei pääse chaim. Tämä ei tehty pääse chaim hehtin vähän.
1: Joo.
0: Tämä on jo Shania Twain Dirty Rosie, tämä on mun muistella nihtää tälläkin.

0: inte åkta Norge. Ja, det jag kan hålla bitchen ofta. Ja, det jag kan rakta under överraskelse. Ja. Men jag kan röja sånt att bitcha den ofta.
1: Ja, spänt, spänt. Vi kollar på musik som är utsi mot.